kiinalaista rappia. Kyseessä oli MC Injol. Aiemminkin lähetyksessä soinut Master of Ceremony, hänen Jelia kassultaan kakkosraita Bonga soi siinä. Lähetys jatkukoon rytmikkäissä merkeissä ja jatkukoon myös sellaisten artistien parissa, joita on kuultu ennenkin. Tämä seuraava herra tulee Senegalista. Hän laulaa Mbalax-musiikkia, joka on hienoa, rytmikästä, huumaavaa, kaunista, hypnoottista musiikkia. Sabar-rumpujen ja hienojen kiintoisien melodioiden johdatuksella Tione Balago Sek tulkitsee nyt hänen Allopetit-kasettinsa nimikappaleen.

Tiana Ballakossekin Ballaks tykittelyn jälkeen kuulitte Ami Koitaa sekä Pet Shop Boysia. Haluaisin nyt pyöräyttää teille hienon kappaleen, hittikappaleen vuodelta 1967. Ja sehän taisi olla juuri se edellinen Summer of Love, sillä mikäli ette tienneet, tämä kuluva kesähän on Summer of Love. Ja tässä on The Supremes. Holland Dozier, Holland. Sävellys, sanoitus ja sovitus. Biisin nimi on Reflections.

0: Oikein paljon kiitoksia Lauri Jauhiainen tästä lausunnosta ja palannemme myöhemmin näissä iskemäradioissa, kun sopiva tilanne tulee, niin vielä muihinkin tuttaviisi. Koska tämmöinen autenttinen henkilö kuin sinä, joka edelleenkin sävelet ja sanoit, että niin on tavattoman tärkeä niin, tietolähde.
1: Niin kyllä sinä jopa pikkusen häiritsit tässä.
0: Sulla oli työn alla jotakin.
1: Joo, täytyis koittaa Reijo Taipaleelle saada.
0: Jaha.
1: Yksi no niin. Hyvä tango.
0: Kyllä se sulta vielä syntyy ihan varmasti.
1: Joo, minä olen iloisena teen iskelmiä. Minä 10-20 vuotta tein tuossa klassistyyppistä ja hengellistä.
0: Joo, tiedän
1: ja ilmestyi muutamia kokoelmia. Mä sanonkin, että mä oon herännyt teeskentelemästä taas. Minä teen iskelmiä.
2: Näin siis säveltäjä sanottaja Lauri Jauhiainen Veikko Tuomesta ja tämän Iskemäradion ensimmäisen osan lopuksi vähemmän kuultu Jauhiaisen kappale Lempilauluni, jonka Veikko Tuomi levytti huhtikuussa 1951.

tähän väliin runon, jonka on kirjoittanut Sirkka-Liisa Marttila. Tämä runon nimi on Vanhus. Olen täyttänyt 90 vuotta. Lienkö elänyt ihan suotta, vaikka tusinan lapsia maailmaan olen tehnyt veroja maksamaan. Nyt vietän aikaani vanhainkoissa, ja kaikki lapseni, he ovat poissa. Nääs heillä omat on elämänsä, tää mummo täällä on yksinänsä. Mä pääsen istumaan omin toimin, vaan liikkuminen on apuvoimin. Nyt pitäis hoitajaa hälyttää, vaan vieläkö jaksaisi pidättää. Voi kun ei tarvitsis auttajaa, kun avun pyytäminen pelottaa. Ei jaksa hoitajat elää myötä, on heillä kaikilla liikaa työtä. Vaan pakko minun nyt on soittaa ja nöyränä vaan olla koittaa ja rohkeasti painaa nappulaa. Saan nähdä, kuinka kauan saan odottaa. Ei kuulu hoitajan askeleita, vuorossa monta ei liene heitä. Mun pakko soittaa on uudestaan, jos vaikka ei liene kuullutkaan. Jo kuuluu askeleet käytävällä ja kuulen, kiire on kova hällä. Nyt oven auki hän riuhtaisee. Mikä sulla taas on, hän tiuskaisee. Mut tarve käyttää ois käymälää. En jaksa enää mä pidättää. Ei mulla aikaa oo auttamaan, hän sanoo. Anna mennä vaippaan vaan. No, tässä makaa nyt siivossani. Mä kuumat kyyneleet silmissäni. Oi herra, ottaisit minut pois. En ihmisten ristinä enää ole.

Näin soljuu mukavasti kosteita. Numero 34 eteenpäin. Hienon marokkalaisyhtye Jil Jilalan tahdissa mentiin siinä viimeisimpänä. Yhtye 70-luvulla perustettu. Tykkäsi operoida. Toisaalta perinteisen gnawa-musiikin, eli sen Afrikan islamilaisen uskonnollisen musiikin parissa. Toisaalta myös oli hyvin innoissaan tuomaan myös uusia juttuja ja soundeja kuulijoidensa tietoisuuteen, niin kuin tässä äskenkin kuulussa kipaleessa. Kyllä siellä joku rumpukone aika makeasti nakutti taustalla. Tiedä sitten, mikä rumpukone kundeilla 70-luvulla on ollut Marokossa käytössä. Matkataan Marokosta nyt sitten hetkinen. No, Britanniaan. Kuullaan kaunis ja komea yhtä aikaa. Live-taltiointi vuodelta. Kaiketi tämä on 1968 vuodelta. Royal Albert Hallissa taltioitu tunnelmapala. Kyseessä on brittiläinen Pentangle-yhtye. Vai Pentangle, miten helvetissä tuo nyt lausutaankaan. En tiedä. Folk-yhtye, joka on minulle aika tuntematon oikeastaan. En ole kovinkaan paljon Pentanglen tuotantoon tutustunut, mutta tämä seuraavana kuultava kappale teki vaikutuksen, eikä vähiten Jacqueline McSheen laulun ansiosta. Itse asiassa tällä biisillä ei kuullakaan muita instrumentteja kuin McSheen. Hieno ääni. Mennään kuuntelemaan tässä siis Pentangle ja So Early in the Spring.

过把过把 RMB 的vuodelta 1992 jostain Kalifornian auringosta. Se oli Portrait ja nämä hunajaisen R&B-yhtyeen self-titled albumilta, debyyttialbumilta. Kakkosraita Honey Dip oli äsken todellakin mankassa. Ennen Portraitia kuultiin kultaista karkkiautomaattia 98 vuoden suudelmilla levyn biisi Mä tahdon romanssin. Ja seuraavassa kappaleessa sitä sitten tahdottiin lisää. Pysytään vuodessa 92, koska soundien puolesta se oli ainakin loistava vuosi, niin kuin monet muutkin vuodet. Nimenomaan 1992. Ja pistetään pyörimään Oval-nimisen yhtyeen kappale Photograph. Ei pidä sekoittaa saksalaisen ambient techno-bändin tätä seuraavaa, eikä sitä oikeastaan biisin perusteella voisikaan sekoittaa. Ollaan Briteissä jälleen, ja tämähän on tällaista synapoppia. Ihan täpöllä. Aika rouheaa sound-efektiä siellä kuitenkin pyörii muuten aika nätin haaveilevan kappaleen päällä. Mennään kuuntelemaan tässä siis Oval ja Photograph.

Gee, fall. Senegalilainen. Rap. Reggae. Dancehall. Ryhmä. Heidän Genguy Dek. Kassultaan kakkosraita Jirim. Jokin tuossa tollaisessa musiikissa kyllä viehättää meikäläistä suuresti. Kundit vetää aika tatsilla ja tosissaan. Vaikka jossain mielessä tuo tollanen dancehall fiilistely on aika humoristista musiikkia. Vaikka tosikin varmaan puhuttiin ei niin humoristista asioista. Ehkä siltä se kuulosti. Ja kyllä siinä nyt englantiakin tietysti puhuttiin. Siitä pystyi jotain ymmärtämään. Anyway. Välillä ei oikein tiedä, kun jotain musiikkia kuuntelee. Ja kun se on sellaista tietynlaista, niin että onko se hyvä vai liian jotain omituista, humoristista. Mut sit muistaakin alkaa arvostamaan tällaisia piirteitä musiikissa. Minun mielestäni esimerkiksi huumori on erittäin tärkeää elämässä ja näin ollen myös musiikissa. Jotenkin tällaista dancehallia äskeistä biisistä eri toteen. En mä jaksaisi dancehallia tai regeä niin kuin kuunnella kovin montaa tuntia putkeen. Sitäkin on kyllä tullut tehtyä, mutta äskeisessä kappaleessa en mä tiedä, siinä löivät kättä tällainen rohkeus ja omistautuminen ja mutkat suoriksi meininki, mitä minä

0: suuresti. Ja sellaista musiikkia on yleensä hyvin miellyttävä kuunnella, olisi sitten minkälaista tahansa. Bamba J. Folia pitää kyllä tulevaisuudessakin pyöräytellä sopivissa kohdissa. Kiva, kun olette kuunnellut. Mennään tässä jonkun aikaa vielä. Kuuntelet siis Radio Hearia ja tämä on Kosteeta.
1: Ajatusteni kulkevan menneisyydessä lähes kuulumattomin askelin. Mutta kaipasin enemmän. Kaipasin sitä hiljaisuutta, jossa kuunnellaan ilman korvia ajatuksia.

0: Vuoden pisimpiä päiviä juhannusviikolla on kutsuttu pesäpäiviksi, koska aurinko on silloin pesässä. Eli sen päivittäinen kierto käy korkeimmalla kohdallaan ikään kuin maailmanpuun oksalla. Aurinko näyttää viipyvän pesässä joitakin päiviä, kunnes auringon liikerata alkaa taas laskea ja päivät jälleen lyhetä. Pesäpäivinä tapahtuva kosminen suunnanmuutos on koettu taianomaiseksi tilanteeksi, jolloin pahojen henkien ja kummitusten on uskottu nousevan esiin ja liikkuvan vapaina maan päällä.
1: Se on Jussi tosiaan käsillä vuoden valoisimpia aikoja. Nauttikaahan ihmiset valosta, jos ei säästä pysty. Tehkää lemmetaikoja ja fiilistelkää. Pankaa juhannussalko pystyyn ja tehkää vihta. Tai vasta. Mutta vasta huomenna. Hehe. Ja te, joilla on jotain satoa odotettavissa, niin muistakaa juopotella. Se on ainakin aikoinaan tuonut hyvää sato-onnea. Äskusto sanoo kiitos ja toivottavasti kuulemme jälleen pian. Hyvää.

Vaikein ei saa lauluissa, olet aina.

1956 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Teemat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuora Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivuilla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomen uudestaan, että tota, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigrin veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Tota noi, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja tota se oli esittäjän nimi ja tota kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa. Erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Peter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Peter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

0: Hyvä radion kuuntelija. Aloin tässä yllättäen lähettää. Mulla ei oikein ole tässä mitään mikkiä ainakaan vielä kunnolla paikallaan. Ääni, minkä kuulet, tulee tietokoneen omalla mikillä, mutta ehkä tästä jotenkin selvitään. Pahoittelut, että olen ruosteinen. Meillä on tässä lähetyksessä mukana myös Richard Kissa. Richard, sano jotain. Richard, älä syö sitä. Richard,
1: älä syö sitä. Älä syö sitä. Sano jotain. Richard. Sano.
0: Noniin.

puhdasta vettä. Filosofia hän taitaa, hän lukee taidekirjan.

szépinem, hetkinem. Kun tuskali vallannut sydämeni, enkä uskonut selviäväni. Minä matkustin tähti, kuvioissa hän vastaan, kaikkeuden syvimmät salaisuudet tutkin.

jos lennän liian pitkälle, voi siipeni hyvinkin jo pettää. Huomaa, se on valhetta kaikki.

No niin, nyt löytyy mikrofoni. Tykkäättekö te siitä, kun ihmiset puhuu tällä tavalla tosi lähellä teidän korvaa ja samalla syö? Minä en. Jos joku on sellainen kuin minä, niin arvostaa sitä, että lopetan tämän puheen tältä erää tähän.

Millaista olisi elää maailmassa tai yhteisössä, jossa kaikki olisi hyvin ja tasapainossa? Sitä ei kyllä kukaan koskaan

yllättävän luonteva jatko. Joskus asiat menee niin. Syyskuu on tullut ja puoli vuotta taas pitää kestää.

No niin, hyvät kuuntelijat, jos teitä sattuu siellä olemaan. Seuraava kappale on Henkalle, jos hän sattuu kuuntelemaan. Henkka on lähdössä kaupungille. Kertoo meille, että ikä alkaa painaa, mutta että tapahtuisi monenlaista, mihin ne olisi kiva mennä. Ensin ambient-iltaan, sitten reiveihin. Kyllähän vanha jaksaa. Ikää ei ole, on vain iättömyys.

No niin, ja kuuntelet Radio Hearia, ja silleen kello 22.35 lauantai-ilta Marekoski-studioiden yölähetys.

Hyvä kuuntelija, viimeksi kun mulla oli lähetyskissa, lähetin silloin kanssa ja enemmänkin yölähetyksiä, niin se kissa oli nimeltään Kara, joka taisi olla silloin kun aloitin yölähetykset 16-vuotias. Nyt mulla on täällä tällainen Richard-kissa, joka leikkii tuollaisella vikisevällä hiirellä, kuunnelkaa.

leikki äsken tuollaisella vikisevällä hiirellä. Joo. Niin, Richard on parin viikon päästä 9 kuukautta vanha ja se on vähän hiljaisempi kuin Kara, mutta ei täysin mauton kuitenkaan. Paitsi nyt kun lähettää, se on ihan hiljaa. Ette te varmaan edes usko, että täällä on kissakin.

No joo, tänne tuli nyt sellaista kuuntelijapalautetta, ja se on tietysti valitettavaa, mutta siihen liittyen pakko tunnustaa, että osallistui ehkä itsekin äsken tuohon hiirellä leikkimiseen. Mutta en yksin. No enimmäkseen yksin.

Hyvät kuuntelijat, vaikka tällaiset... Noloa, kun lähtee seuraava kappale soimaan kuin taustamusiikkina. Eihän mikään ansaitse sitä kohtalo. No niin, unohtakaa se. Mutta ainakin äsken ylittyi sellainen tietty raja, ja vaikka Radio HR ei ole kaupallinen radiokanava, meidän pitää kuunnella meidän yleisön toiveita. Ja valitettavasti äsken meillä ylittyi merkittävä raja, eli kuuntelijoita on yhteensä 5, joka on niin paljon, että tässä vaiheessa pitää tehdä tuotesijoittelua. Tässä on Puiset heilat -yhtye, ja se esiintyy Hösteillä. Soitetaan kappale 50-luvun Amerikkalaiset metsät. Mutta muista, kuuntelija, tämä kappale on tuotesijoittelua.

Anna minulle olutta. Tästä tulee pitkä yö. Tapasimme Gangesin rannalla Benarisissa. Satut virittelivät sillumeita ja katselivat jalkapalloa minitelevisiosta. Ja minä katselin kanssasi mailleen menevää päivää. Sinä olit töissä Berliinin Tempelhovin hautausmaalla. Ja minä päiväämättömien kirjeiden kantajana Tanskan Aarhusissa. Ja sinä kysyit minulta, miksi ihmiset meillä pitävät valoja öisin. Minä sanoin meidän ylläpitävän keskiaikaa pitkitetyssä katedraalin valossa, vaikka minä mitään tiennyt. Me olimme vähän yksinkertaisia ja vähän hujan hajautettuja. Ehkä minun tummennetut lasini olivat hätävarjelun liioittelua siihen aikaan yöstä. Anna minulle olutta, tästä tulee pitkä yö. Muistan, miten pidättelit naurua, kun makasin kelteisilläni leiripaikalla, joen rannassa, Sikkimin Joksumissa. Ja pikkupussillinen ranskalaisia vuoristokiipeilijöitä singahti siihen kuin tyhjästä. Ja muistan, miten minua kuumotti, kun kerroit rakastelleesi satunnaisen katuilveilijän kanssa Pariisissa. Vaikka minä luulin sinun olleen äitisi kanssa Roomassa. Omista luvattomista poissaoloistani minä vaikenin, töistäni vailla tarkoitusta, unista vailla tavaraa, leikin ristiin rastiin nimettömillä. Anna minulle olutta, tästä tulee pitkä yö. Naisten kimeän laulun keskeltä kuulin junan. Kuulin vanhan höyryveturin puuskuttavan. Asemalaiturilla vanha nainen kyykistyi viereeni, nosti hameensa ja vartosi tovin. Noro tuli. Käänsin hänelle selkäni. Hän tuskin muisti minun koskaan olleen olemassa. Koksi haisi. Lapset kirmasivat pakoon ranteet ja nilkat helisten. Julkisessa käymälässä vesi tippui sinkkiämpäriin ja sanoi, go!

Tämä tulee pitkä yö. Muistatko mitä vieraita me olimme KA-rantakasinoilla? Riikkamaelämysten ja konejumputuksen keskellä. Merkillisillä rekottimilla kalustetuissa hotellihuoneissa. Hyväntekeväisyysilmeet basaareissa ja toreilla. Kumarat

turistit ennustettavine aikatauluineen. Eriskumisina ryhminä liikkuvat kameraseurueet. Leekomaisesti liikehtivät purret Intian valtamerellä. Tuliapinat varastavat tupakat heti kun silmä välttää. Ja illasta toiseen kädettömät uuskiinealaiset ihmissyöjät tanssivat suurin nuotion äärellä meille. Illasta toiseen kädettömämpinä. Anna minulle olutta, tästä tulee pitkä yö. En ole kuullut sinusta vuosiin. Ovatko sääresi yhä karvaiset? Onko poskissasi yhä ne suloiset hymykuopat? Oletko yhä kanssani eri mieltä siitä, mitä aamuaan tunneilla tehdään? Nyt sinä olet järkyttävän kaukana. Olet 7000 kilometriä honkkaavaa rautatietä. Olet kauempana kuin Timbuktu. Asut varmaan jonkun saksalaisen insinöörin kanssa Münchenin esikaupungissa. Ja taatusti sinulla on ainakin 4 lasta, joista kaikista tulee insinöörejä. Nakakäärmeet nuokkuva takaisia pensaissa kuin unohtuneet päällystakit yökerhon narikassa. Kello on takaperin jyrkänteellä.

0: Ja näin iskee se hetki päälle, kun yhtäkkiä kappale loppuu, eikä mieti mitä tehdä. Mulla on tässä yksiä hyvin tuolla suolakurkkublogissa menestyneitä suolakurkkuja syötävänä tässä samalla kun lähetä. Tällainen venäläinen suolakurkku, aika hyvä, sai 8/10 siellä suolakurkkublogissa ja aika harva kyllä saa ja ihan ansaitusti. Tämä on tällainen maitohappokäymisellä pyöräytetty kurkku. Sitten tuossa aiemmin oli myös viinilehtikääryleitä, mutta ne loppu. Ja oliiveja, delfi-oliiveja. Kerrotaan nyt nämä tuotemerkit näin. Sitten mulla on tällainen hämmentävä viini, joka on erilainen kuin mikään missään, mitä mä oon aiemmin testannut. Testannut viinejä, joo. Kiinnostava. Katsotaan, puhutaanko siitä myöhemmin. Mutta Richard, nyt olisi sun kommenttien aika. Kerropa jotain juttua meidän kuuntelijoille.
1: Richard.
0: Sano jotain. Eikö mitään? Sano nyt. Olen pahoillani, mutta Richard ei vieläkään suostu sanomaan mitään. Kello on 23.07, ilta on vasta nuori. Kävin tuossa aiemmin juoksemassa vähän Jyväsjärveä ympäri ja ensin kuuntelin radiolähetystä Ylen Ykköseltä, jossa keskusteltiin asioista. Sitten kuuntelin What X-festivaalin jotain örinäbändiä, joka soi yllättävän lujaa tuolla ympäri Jyväsjärveä. Ja lopuksi kuuntelin Jukka Nousiaisen levyä, jota aiemmin olin kuunnellut lähinnä kasetilta ja nyt kuuntelin Spotifysta ja se kuulosti kyllä erilaiselta. On kiinnostavaa, millä tavalla nykyisin musiikkia julkaistaan tavallaan 3 kertaa. Julkaistaan kasetti, julkaistaan CD tai Spotify-versio ja sitten lopulta vinyyli. Kaikki voi kuulostaa ihan eriltä. Ja nyt Richard sanoi jotain.
1: Richard sanoi.

Hyvä kuuntelija, kello on 23.20 ja en ole enää itsekään varma, onko täällä lähetyskissaa vai olenko yksin. Kertokaa minulle, mihin kannattaa tänään mennä Jyväskylässä. Tuntuu, että täällä ei ole ketään missään.

Teemu Takatalo kanssa tällainen Höstfest-tuotesijoittelu. Uudella bändillä, uudella projektilla mukana. Itselle ensimmäinen kerta, kun näkeekään tuolla tavalla. Mutta missä Richard on? Richard on mennyt nukkumaan tuonne

kuuntelet Radio Herrin Murekoski-studioiden yölähetystä. Kello on 23.39. Richard nukahti juuri tuonne kaapin päälle ja katsotaan miten niiltä etenee, mutta eihän se mitenkään hyvin mene, vaan jollain tavalla elämä etenee hetki hetkeltä, päivä päivältä, kaikki etenee.

0: Onnes. Onnes on.
1: Rickard. Sanoisit edes jotain.
0: Rickard, sano jotain. Sano vaikka miau. Rickard vaan nukkuu. Kuuntelet Marjakoski-studioiden yölähetystä. Studiossa Kyösti ja Rickard. Mutta Rickard vaan nukkuu.

lapsia. Mitä hienoimpiin hankkeisiin. Mutta saanut aina kielteisen tukipäätöksen. Enää hän ei aikonut täyttää yhtäkään hakemusta. Hän alkoi selvittää heidän kaikkien, jotka olivat sanoneet ei, nimiä ja taustoja. Hän seurasi ja varjosti heitä ja heidän lapsiaan. Jokaiselta löytyi jokin heikko kohta. Ja hänen lintuharrastuksessa hankittu valokuvaustaito auttoi saamaan loistavia kuvia jokaisesta kiristyksellisissä olosuhteissa. Pinkka kymppikuvia oli pakka ässiä hänen kädessään. Tästä lähtien hän sanelisi ehdot kulttuurisodassa.

Innostus ja jännitys sai hänen maahansa sekaisin ja aiheutti öisiä ilmavaivoja. Mutta hän keksi sulkea pierut tiukkoihin busseihin, jotka hänen kaasualalla oleva ystävänsä paineisti pulloihin. Näin hänellä oli oiva ase, jolla saattoi hyökätä

eikä hän voinut jättää rauhaan heitäkään, jotka olivat vuosia saaneet hänelle kuuluneita markkoja. Nämä lempilapset hän kaappasi ja sulki kellariinsa. Lunnaina hän ottaisi takaisin sen kaiken,

hänellä oli rahaa. Ja hän hallitsi otsikoita. Ja häntä alettiin palvoa uuden hyökkäävän

mutta kohta oli jo kaikki ryöstetty. Ja homma alkoi muuttua tylsäksi ja toistoksi. Kentällä oli vain uusi järjestelmä.

0: ja hän nousi korokkeelle lausumaan mielipiteensä. Ja kaikki hiljenivät. Eiköhän jätkät anneta kaukon pitää rahansa.
1: Richard vaan nukkuu. Minä mietin, mitä tekisin elämässäni ja myös tänään. Onko joku täällä Jyväskylässä menossa jonnekin? Voisin ehkä liittyä seuraan.

Terve. Olemme saapuneet sunnuntain puolelle. Mikä erottaa sunnuntain lauantaista? Monille se ero on siinä, että seuraavaan päivään liittyy velvollisuuksia. Kuinka outoa onkaan jakaa maailmaa tällaisiin päiviin ja päivien nimiin ja tapoihin elää päiviä. Siinä vaiheessa, kun työ on tuolla tavalla myytyä aikaa, jollain tavalla kaikki ollaan epäonnistuttu. Mutta kaikkihan epäonnistuvat kuitenkin. Elämä on kuolemista. Kaikki ovat onnellisia, jotka saavat tehdä sen itse.

0: Hyvää iltaa, tässä jälleen urheiluruutu. Penkkiurheilijan ei tänään ole tarvinnut mietiskellä tekemisiään. Lienee itsestään selvää, että täällä kotimaassa pakkanen on ahdistanut urheilijat sisätiloihin. Siksi aloitamme tuoreilla uutisaiheilla.
1: Urheilusta hyvää iltaa. Monenlaista pudotuspeliä on TV-illassa luvassa. Niin, näkemiin.
2: Tää lopuksi vähän harvinaisempaan lajiin. Siihen asti näkemiin.

Hyvät kuuntelijat, mitä mieltä te olette urheilijoista? Mulla itsellä oma isoveli esimerkiksi oli sellainen kunnon kilpaurheilija ja sitten näki monia muitakin kunnon kilpaurheilijoita ja sitten telkkaria on kattonut ja ainoat urheilijat, mitä siellä näkee, on sellaisia kunnon kilpaurheilijoita, että niin se on vähän mun mielestä sama juttu kuin se, että ainoat muusikot, joita näkisi, niin on sellaisia, jotka osallistuu johonkin viulukilpailuihin ja laulukilpailuihin ja muuta. Et varmaan jossain myös sellaisia ihan vaan urheilun vuoksi urheilijoita, jotka on ne kiinnostavin porukka. Ja heitä ei kyllä näe.

0: de fel cu fel.
1: Mutta jalat painuun ja uppoaa.
0: Rubiosa 2000.

Arvoisa kuuntelija, tämä sururin sydän ei kysy lupaa -kappale oli niin pitkä, että vastoin aiempia puheita en mä jaksa kyllä enää lähteä mihinkään, vaan jatketaan lähetystä. Toistan, lähetys jatkuu. Ei jaksa lähteä mihinkään. Toivottavasti sinäkään et.

Nemi mani non solo, percorrono la tua delizia, ma rami e terre, frutti e acqua, la primavera ce amo, la luna del deserto, il petto della colomba selvaggia. Sami Louela Kikuli ojossa naisen suussa herkkä elin kuin taivaan laskevat meret, jotka sateena tippuvat kuin vulvan halkaistusta puolikkaasta persikan. Ja jos karvat hajaisi pois, niin erosion vaikutuksesta pikkuhousut kastuisivat ja amore, quando ti tocco, lemmi mani non solo, percorrono la tua.

0: kymmentävälle yksi.
1: Kysymyksessä oleva kappale on Keksijälapsen yölaulu, jonka mä oon valmistanut vartavasti tätä varten. Ja mä oon alun perin tehnyt siihen muukilla efektejä tähän alkuun. Ja sen jälkeen soittanut sähköpianolla bassot ja hamon purut sinne päälle. Ja nyt tulee sitten tämmönen iso arpin syntetisoija, jolla soitetaan bassot. Ja teema muu.

tulee välisoinnut, tulee moniäänisellä syntetisoijalla. Tulee piccolo ääninen.

sähköurut ja polkuhäiriöt sekä myös kello. Ja loppuun tulee sellainen tuuliefekti, joka on tehty nimenomaan

taas. Sehän loppui jo. Avautuu aikaa keskustelulle. En ole valmis siihen. Tänään oli ajatuksena, että lähtisi käymään jossain. Eilen oli ajatuksena myös, että lähtisi käymään jossain. Loppujen lopuksi, aina kun on sellainen ajatus, niin ei tule kyllä mentyä yhtään mihinkään. Ei sitä voi koskaan tietää, olisiko kannattanut lähteä. Mutta ainakin selviää kotiin, kun pysyy siellä.

Kuuntelet Madekoski-studioiden yölähetystä. On sunnuntai, varhainen sunnuntai. Päivä on pitkä. Teille on väliä viikonpäivillä, niin aikaa on. Jos taas ei ole väliä, niin mitä väliä?

Ông ơi, đừng có như sao.

Semmonen oli nykypäivä. Kiitos. Seuraavaksi kappale nimeltä 24 tuntia.

0: Kiitos.
1: Hiukan hätäinen kuulema. Musta oli ihan hyvä. Toi. Seuraavaksi tulee ihan uusi kappale nimeltä Niko, joka kertoo pojasta, joka on jätetty viljasiiloon. Se menee jotenkin näin. Mut laitettiin viljasiiloon, kun olin 5 ikäinen. Elin Jyvillä, kuulin kyliltä jälkeenpäin. 15 maalitaulu oli oppini kultainen. Kynttilän valossa luin aapista illassa.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi semmoinen...

on toi joenrata. Vähän täytyy viilentää.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi taas uusi kappale nimeltä Tuffo koneessa.

Kato tavalla kuvaus. Niin sillä se meinäs, kun kerran alko vissa, murskit mulle kaukko pohjistin.

Yeah.

0: Γεμ μωρό! Paras juontaja ikinä, lyhyt ja ytimekäs. Me ollaan Kemppu, hyvää iltaa.
1: Iltaa. Pitkä matkaa kuljettu. Parhaimmillaan ollaan oltu rentolavan kakkosena Ilosaaressa ja nyt ollaan Jyrokin pääesittyjä. What shit!
0: Illuminaadi.
1: Yes. Oliks hyvä flameri? Tuliko hiki? Tuliks enemmän hiki kuin Edulla? Eduardo, tuliks enemmän hiki? Häh? Onks olla hiki?
2: Ei ne ymmärrä sanoja, joita sun suusta tulee ulos.
1: Tuleks sille jotenkin liian silleen rapid fire? Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
2: Me ollaan duo. Tai siis meitä on henkisesti kolme anyway. Ja heti kun Miska painaa play, niin...
1: Mitä, ollaanko me luvullisesti pettymys jo? Ollaanko me määrällisesti pettymys, kun meitä vaan kaksi?
2: Ei, minä opiskelen yliopistossa matematiikkaa. Kemmurua on kolme. Mut siinä on sellainen kaava, millä se selviää.
1: Vaadin kolmanneksen lipuista takaisin.
2: Mennään kauas esihistoriaan, kun olin luolamiehejä, troglodyyttejä.
1: Onks tää ketään? Näyttäkää vaikka joku käsimerkki meille. Ja mikä vaan käsimerkki? Yeah.
0: Toisinaan, toisis vaan, heittäytys koisimaan. Soisin vaan pyörivä omilla ja oisin vaan lomilla, kovilla rahatta
1: kään. Se tuntuu pahalta, kun räppäminen ei kannata pitää.

0: sama syy, miksi vaimo pyörii jaloissa. En koskaan tuu ajoissa, itteensä antaa ottaa kliimaksi. Jodarok, a.k.a. muilaille kiinaksi. Kalterit viilasi vapaalla jalalla jälleen. Vapaalla kädellä vapaa tulunta jälkeen. Tajunnan virrassa pikku lukkoja, biossa tikku ukkoja. Ja suht kova, tarve päästä tekemään kaikki. Kaiken takana naise.
1: Mä teen kaikkeen. Kysit sä, mitä mä teen?
2: No,
1: mä teen sitä, mitä Jussi ei oo nyt tekemässä. Sitä mä teen.

Puhutkaa kaikki sille merkille. Gridlock meinas kieltäytyy mennä sitä lavalle sen takia. Mut hei, annetaan anteeksi, mennään eteenpäin. Slightly political, mikä moro. Kannattaa pitää se. Heitä feikkari, toki sä pomo, toki mä tahon jono ohi lämpimään. Sä kysyt mitä mieles, huna ja kieles, sylkä suusta mehiläisen niinku Candyman. Sit se taikone nimellistoo, silitti se iPhone, niinku se ois taikone. Heti tiskille saisko ne rinkin, niinku mä näytin pinkin pinkin ja jäi veena vain pone. He tulee, niinku turn play, paremmin kuin vaan kaivo se kupeesta röökein.

0: Silloin itse hip-hop.
1: Pesemässä käsiä, en mä tiedä mistä. Meikä ei anna pyyki pisteen tyyli pisteitä. Meni lorottaa, meinasin morottaa. Mut se ei antanut odottaa. Se tuki sama koppi sanoo, enää stoppi. Mä taas sun kosketon enää. Mut silti pakko myöntää, et Jyväskylä saa aika hyvä mesta. Mun favorite. Mun piti sanoa näin. Yo, yo, yo. So pita pita, sir. So pita pita, sir.

0: se. Sun pitää pitää se ja jättää tuo, mitä minne jalasi, eli käspää tuo. Sun pitää pitää se ja tuosta jättää muuta, et osaa kun kuolla ja räppää. Kiitos, kiitos.
1: Räjätettiin just Vaajakoski ilmoitus. Fuck that shit.
0: Oliko se missä on pandan tehas?
1: Pandan tehas, pandan paljon.
0: Vaajakoski ja kaikki pandat.
1: Yeah, fire pandan.
0: Ei ja räjäytetty. Sulle tuli paha mieli. Kuvittelen, Kemura on niinku sellainen herkkä pieni pandan muna.

0: Mistä korjo on sellainen iso vanta?
1: Missä mun herkkä pieni olutta?
2: Joo, ei me tarvita mitään ylimääräisiä.
0: I got beer, but you ain't got none. Dynamite. Jengi pommisi ja plop plop. Alla maailma kyykyjä.

tässä roikka-aika. Se on niin lyhyt, tilanteet tyhjyt, mut turhaan niistä sytytin. Puhu poliisille ennen reittiä kysy. En ottais ees tarjottua kahvia, juo teetä, enkä hae passiin.

kaiken sekeli. Eikä se kuinu niinku Esperanto, Arja Sani yhdistyy. Memento ja Rampo, ollut täällä hetken voi uskon ja kaapi. Rikari uskon maali, uskottiin vaani, uskottiin paavi. Nyt se piiloutuu rajantaa, penoinen jappaa. Meikällä magista magistra, rauli osaston pito ja paikalla kirke kautta. Lauma sikoja ennen oli vaan pisteipä kaksi. Nyt on kaikille maksimi, rimsit ja hapsit. Jekin kohon ryssyn ja rantaa, alapaa ilman kytkyjä.

0: maailman rikki kukkuu.
1: Hei, kerran kaikki kasaan. Jengi puhuu pyssyjä, blam blam. Alamaa ilman kytkyjä. Sano mitä sanot, se on vapaus vielä sentään. Kun lähet liiottelee, anna rikki kukkuun lentää. Kiitos. Hienoa. Mä yrittää kehumalla saada mun pissu. Mä oon kyllä häpeä.

voi sanoa, että eläkaatko paikalla, koska mieluummin säplejä nyypää kuin siivoo. Kävelevä ADHD, en tiedä aina mihin minä suotan, pyörin vaan ympyrä niin kuin niin voi. Mut jotenkin jo saatu hommat, sun juu katto lapsi viis.

muutan. No mitä mulla on, joo. Ja kiitti vaimo kohta niinku kukkasta. Etkä syötä mulle mitä paskaa. Sä oot mun luvun hoitaja. Mun urheiluharrastus on olla sun muuton et joutu poikana. Ja

Un cuerpo de puta, una mitad por la hora.

0: Makone. Miten toi menee?
1: We are gonna take it.
0: No, we ain't gonna take it. We're not gonna take it anymore. We're not gonna take it. Aina Kekko, sorry. Sorry.
2: Pikkujoulu ja bilebändi ja risteilyösintö ja kemurun kieroutunut sisar. Vetää pelkkää Twisted Sisterin joulunäkyä.
3: Kyllä.
2: Siljalainilla.
3: Kemurun skoliosi.
2: Te ootte kuullut näitä biisejä, eikä jotenkin aistin sen.
3: Ja ei missään mulle on, niin mä oon sulle rakas soti. Lempi ruoka makaroni, mut sä vel on rakas molli. Minnehin takas koti, kaapelin katakombista. Niin kun nää hommat muka tuottas, ees kympi tonni. Musta on tulossa zombi, kyki heissä niinku kovelos.

0: sanoissa sanoin, että jos mä sanon jy, niin te sanotte vain jy. Onks se ihan tyhmä? Jy. Rarko. Ei oo aksimissa pedagogia.
1: Ei, me ollaan ammattilaisia. Ottakaa vähän respektiä, me ollaan ammattilaisia tässä hommassa. Pienet aplodit. Eli kun mä sanoin J, niin te sanotte Y, ja sitten kun mä sanoin RO, niin te sanotte CK. Mennään takas vähän aloittaa. Okei, okay. J, RO, J, RO, J, RO, J. Sain valtiolta kirjeen, tossa ei.

0: pelon mielikuvituksen kohteeksi. Kiitos! Se olisi karppaa. Mikä ainakin jos jotkut teistä opiskelee. Vedetään sekin. Saat hivellä ihan rohkeasti. Mä oon miesobjekti.
1: Mä yritän keskeyttää sun spiikin.
0: Älä mua just hivellä, älä häiritse yhtään. Mä oon hyväksynyt sen.
1: Mä olin jo kateellinen siitä, että sulla oli parempi rock'n'roll tasapaino kuin mulla. Koska sä pysyt tossa jotenkin tossa kaiteella paremmin. Mun tekis mieli nostaa tän MacBookin päälle.
0: Siis mä oon jo hyväksynyt, että räppääminen on sitä paskaa, mitä tulee biitin päälle kertosakeiden välissä. Mut jos pystyy niinku näyttää hyvältä, niin... Yks lady ees.
1: Oho, tässä iässä vielä. Still look 20s.
0: Still relevant.
1: Joo. Haluatteko kuulla tällaista lyhkyräppiä? Tunnelmaa, tunnelmaräppiä.

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Se oli Sundays YK. Ei ollut poa kaulas valetti. En mä edes muin lahkees pyytoo. Tuo melkein vaani. Jengen tanssitti reggeen vaani. Ei, ei.
1: Anna mä yritä.
0: Ei.
1: Yritä sä.
0: Sä saat yrittää.
1: Mä menen sen... Sovittiin, että me vedetään eri sakeista. Se ei ollutkaan hieno puumi.
0: Tosi vaikea.
1: Ei se mitään. Kosketelkaa loisianne.
0: Joo. Oh.

kumpini kunniaksesi. Elän tietysti tunnistan eli. Sait mun paskan sekasin, mitä syvä idässä kasvatetakin, niin ei lapasia ainakaan vailla vaan taivu. Hypnotisi vaivun, havahun kesken haikailun.

0: mutta nyt jos kellot soi jo ennen rikkiä laami. Tsekka sit sun iso omenaapi, se matsi oli kettu vain. Suo niinku VR dati niinku New Yorkin metro. Äikä tsekkäs mun jama ja pohjus tuppuu taas hyjerun dama. Ja ota neuvo, fiska Petrus, kun sä oot nähny sen leffan. Miks käyvä samassa, sanoi Jacksonin pojat, älkää kyselkö tyhmiin. Isi rakastaa, meikä laulaa ja meni itkeen lavattaa. Mikä liideri, sun vieres pikku nilki. Alaspäin suu pieni niinku tilki. Tähti portilla pääseeks MC Ine. Toi täyteen tän kärin tortilla kevy kivi. Mut tuntee liian suuri lamuri. Paiskat haskaa vaan sultan kanturi. Rappi life in lamuri ku Jay tuki. Nyt mulla on ex sala rakas ja teksta reist luki. Panikki sekä järjestys häikkää. Mikä ei vaihtunut paitsi kortsut ja jortsut. Kärästyksestä päivää. Ei oo huomaatko, mä pääsin noin pitkälle tossa kestissä.
1: Mut nyt me pistetään kaikki miehet. Kaikki saa huutaa, mutta äijät osoittakaa nyt vähän bolseja, eli olkaa herkkiä. Paskat säkää, rakkaat räpää.
0: Yeah. Mennään näin. Nyt, ka, ko, ko, yeah, yeah. Di, di, di, di, di, di, ja.
2: Paskat säkää. Paskat säkää. Paskat säkä. Thank you, paskat säkä. Aha, paskat säkä. Paskat säkä. Yeah, yeah, paskat säkä.
1: Jos et saa loveeni, niin hakkaa sun jäbä.
0: Yeah. Oteks tytöt ja pojat?
1: Tytöt oli kohteliasti hyviä.
0: Joo, miks näin? Hei, kiitos.
1: Kiitos.
0: JKL.
1: Aina kun ei mennä lutakkoon, niin meillä on Jyväskylässä vitu hieno meininki. Ei millään pahalla, lutakko hoitaa kaiken helvetin hienosti, mutta kemmuruja alle 18-vuotiaat ei ole vaan ikinä löytänyt toisiaan. Mikä vallitsevan lain puutteessa on oikeastaan ihan hyvä.
0: Joo, ja sitten ne ikäihmiset, kun tulee katsoa, niillä on aina joku niskat kipeänä, kun ne katsoo sieltä tarjoilualueita. Joo, soitin meitä tätä parisuhdemusiikkia lisää.
1: Uutta kemppiä. Tiesittekö, että partaterä saa edellä terävänä pyramidialla? Jos ette tiennyt, niin ette lue verkkomedian uutisia. Painamaan play. Illuminaati haluaa sinun ruumiin ja sielun. Klikkasin sivuiston ja vilkasin, luin sen, flippasin, siellä leikun kilpari. Tilitysmiehestä, joka vieressä vaan nukuttaa. Tarina vaikutti turhan tutulta. Kaikkihan sulavaa ja hienoa reflektoin. Sitten myönsin, et mie aloin.

Titanikki. Finitsun ritari, ritamassa riski. Haveli vissiin, yks sauma on loputon. Ja kaikki on ihan silinion. Kun kiekko tippu kaukaloon, jäi paitsi joo. Saitsi ja pian toivot, et loppu.

0: Saloon. Kiitos paljon. Jouduttiin venaa aika pitkään. Nyt on kuitenkin on periaatteessa huominen.
1: Me ollaan venätty tätä keikkaa yhtä kauan kuin lentää Suomesta jonnekin New Yorkiin. Eli tultiin tänne joskus kolmelta.
0: Mä kelaan sinä niinku urakoin alusta asti.
1: Ei. Haluatko sitten vielä kuulla Kemmorun tällaisia vinyylijulkaisuja? Underground hip hop shit.
0: Joo.
2: Hei!
1: Vai otetaanko ne tässä?
0: Ei, pistä vaan se.
1: Hirveen tämmösiä siinä.
0: Hieno toivomus, hautussa kaivu tulee myöhemmin. Kyllä tää apuvoimia siinä vaiheessa.
1: Me näytetään kauhean kiinteiltä, mutta musiikki on tämmöstä raskaan kuulosta.

0: Kutsutaan tämän vieraan. Haluatteko te vielä räppi fiaatteella kaloon? Jyväskylän oma poika. Haluatteko te tänne Jyväskylän omaan pojaan? Areen. Meikäkin on Tikkakoskelta kotoisin.
1: Meikä on syntynyt Äänekoskella.
0: Joutui jo näyttelemään tätä paikallista kieltä, kun ei enää sattuu.
1: Ootteko te Äänekoskella? Ajattelin, että ei kannata hehkuttaa, kun ikinä ei ole ketään Äänekoskelaista ollut meidän poikalla. Areis hier, ossa passa,
0: no pelta. Kiitos, kiitos, sekä meininki. Tsiinare. Tällä kertaa housut jalassa vaihtelun vuoksi. Pistetäänkö rytisemmin?
1: Ihan rohkeasti.
0: Laitahan paukkuun. Yeah, yeah, yeah.

0: sovinta. Minun Suomen hyökkää sen tyynyn alla, etteikäpä pääse ryös. Tämä on nyt vaikka Suomi Finland.
1: Jyväskylä, pitäkö
0: päästä ääni, mutta pitää olla pinnalle. Tuli hakee propsit pois, koko maltti pois. Rokki

0: che prozzi pois, koko potti pois. Ei oo kiva ku muijat kiva, että Harrison Barney soi Finland.
1: Kiitos.
0: It's good. Kiitos.
2: Tässä on seinästöinen vuosi.

0: Sä et tahu nähdä ambulanssiin. Sano kiitos, tai on rappi. Voittaa street hop ja gangsta te tanssi. Ja kemurua ja lopeta niin kuin tulee. Kiitos paljon.
1: Kello tulee 3, menkää kotiin ja tulkaa huomenna uudestaan.
2: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
3: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Annika Nord.
4: Annika Nord, miten sun artistiura alkoi?
5: Se alkoi oikeastaan silleen, että mä muutin niinku uuteen kaupunkiin ja sitten mä totesin, että täältä puuttuu jotain ja etsin sit itselleni täällä keikkapaikkoja ja kävin koputtelemassa sit ihan niinku ravintoloiden ovia silleen kitaran kaa, että terve, pääseekö keikalle, ja siitä se oikeastaan lähti, että sitten sitä kautta aloin niinku sitä keikkailemaan silleen enemmän, ja sitten tuli aina, kun pääsi johonkin keikalle, niin sitten tuli kysely toisaalle. Ja
4: minkä tyylistä musiikkia sä tarjoilet kuulijoille?
5: No, musiikki on pop-rock-musaa, ja siinä on just niinku tällaista akkaria niinku myös jokaisessa biisissä. Se on bändimusaa, mutta kuitenkin siellä on niinku levyllä just muutamia sellaisia ihan kokonaan akustisia biisejä, koska ne on kuitenkin sellaisia, mitkä on lähellä sydäntä. Se on just ehkä se, kun on ton akkarin kaa kierrellyt noita keikkoja, niin sitä kautta on jäänyt se akkari ja se tuntuma, että tää on niinku se oma juttu.
4: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
5: No, nyt huhtikuussa tosiaan toi levy julkaistiin pahimpaan korona-aikaan, ja sitä ennen on julkaissut singlejä ton levyn jälkeen. Nyt 2-3 viikkoa sitten niin julkaistiin taas uusi biisi, Revityt farkut nimeltään.
4: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
5: Mä toivon, että ne saa sellaista niinku positiivista mieltä itselleen, ja sitten mun mielestä on niinku parasta, jos pystyy niinku voittaa vähän niinku jonkun ihmisen sieltä katsomasta puolelle, että jos huomaa aluksi, että on niinku vähän silleen nyrpeänä ilmeellä siellä, ei sit ikinä tiedä, mitä kaikilla on taustalla, ja sit jos se illan päätteeksi hymyilee, niin sit se on mun mielestä paras palkinto.
4: Eli sinä haluat piristää yleisöä?
5: Kyllä, ja myös niin kuin herättää tunteita, että kyllä mä myös tykkään tosi sellaisia ballaadeja soitella myös. Kaikki tunteet on jotenkin sallittuja aina siellä keikoilla.
4: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levy ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
5: Itse saan tosta keikkailusta. Se on silleen, että pitää keikkailla tosi paljon, että pärjää tällä alalla.
4: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
5: Ilman muuta se on toi internetti. Paljon TikTokissa vissiinkin biisit liikkuu ja Spotify, YouTube, mitä näitä nyt on. Ja saattaa olla, että joku keksii vielä jotain uutta ja mullistavaa teknologian avulla.
4: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
5: No, mitäs tässä? Keikkailee ja toivoo sitä, että tulee mahdollisimman paljon sellaisia luovia hetkiä, että saa kirjoiteltua lisää biisejä ja musiikkirakkautta. Sitä on tulevaisuus.
4: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
5: Ensinnäkin Tampere on sellainen kaupunki, mitä mä aina fanitan, koska mulla on siellä hirveästi ystäviä ja sukulaisia. Ja se on aina ollut sellainen ihana kaupunki, mihin on joka kerta yhtä kiva saapua. Mä sanon kaikille tamperelaisille, että pidetään lippu korkealla.
4: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Annika Nordin musiikkia. Ensimmäisenä uusi kappale nimeltään Revityt farkut, josta artisti kertoo seuraavaa. Pinnan alla kytee,
3: omaan uudella revityt farkut singlellä ajatuksia aiheesta, joka artistia ärsyttää. Biisi ottaa kantaa jatkuvaan arviointiin ja siihen, että mikään ei riitä. Kappaleeseen on purettu turhautumista ja kerran tuli sanottua pahastikin. Lapsesta asti meitä arvioidaan, toisinaan tuntuu, että porukalla on helpompi lähteä mukaan moittimaan ja leimaamaan muita epänormaaleiksi, eikä yhtään ajatella, millaiset arvet kaikesta jää. Näin kerrotaan seuraavaksi kuulemastasi kappaleesta. Tämä on Annika Nord ja Revityt farkut.

Seuraavaksi kuulet muutaman raidan Annika Nordin koordinaatit albumilta. Ensimmäisenä levyn toinen raita nimeltään Tekosyitä. Epäonni.

kyytiin vaan, meno on tiukempaa. Ja siitä on kysymys, kun jälleen 3 viikon tauon jälkeen pamahtaa eetteriin ohjelma nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Se oli tähän alkuun Karma-niminen yhtye biisillään Raju yö vuodelta 1980. Ja sehän oli heti siihen kärkeen käännetty. Brother Johnson on Stump-niminen biisi, niin on alkuperäinen biisi, mistä tämä Karman käännös oli, on. Rippailin sitä tuosta omaltakin vinyyliltäni joku päivä jostain syystä, ja sitten tajusin siinä, että kuulostaa todella paljon edeltä tuttavalta tämä liidilaulaja tässä. Terveisiä vaan Aleksille sinne uuteen kotiin ja uuteen saunaan, ja hyviä saunomishetkiä, ja muista pitää lauteet ehjänä ja lämpöisenä. Tosiaan niin muistin kyllä sitten myös, että tämähän oli tämä kyseinen biisi niin sisällytetty myös tähän Mikko Matlarin koostamaan Rade Finnish Disco and Funk 1976-1986 Dance for Your Life kokoelmalle, yhdelle näistä Svartin 3 kokoelmasta, mihin on koottu tämän tyyppisiä kotimaisia disco, funk ja elektro biisejä menneiltä vuosilta. Joo, hienoa kamaa. Hienoa kamaa on myös Talmud Beats. Tuli siinä ripattua myös tämmönen välisingle, jotaski groteski yhtiön julkaisema Talmud Beatsin Summertime Mother-niminen biisi. Siinä on 7-tuumaisella singlellä, niin on B-puolella Panssarijuna-yhtyettä, että myöskin hienoa. Mutta tätä kyseistä biisiä, Summertime Mother, niin ei ole millään pitkä soitolla, niin siitäkin syystä niin kuunnellaan, miltä se kuulostaa, ja jatketaan jälleen tällaisissa kesäisissä tunnelmissa, niin kuin ekassakin biisissä. Sopii hyvin tähän tammikuun pakkasiin.

Joo, löytyi tosiaan tommonen todella käsittämättömän kovan kuulonen kokoelma brittiläistä funkia, tai lähinnä voisiko sanoa acid jazz-meininkiä. Tää on tämmönen vuodelta 97 funky Society Funky Family on tämän kokoelman nimi, ja levyyhtiö on Soul Society. Ei enää sanonut mitään nämä nimet kyllä meikäläiselle ennen tätä, mutta en tiedä. Kyllä sitä vaan on maailma täynnä aika hyviä soittajia. Tämä on sen verran hyvää tavaraa ja sopii tähän perjantain nostatukseen, että kuunnellaan lisää vielä. Toi äskeinen oli Rad-niminen ja Wishy-biisin nimi, nyt tulee Every Sea ja Blowing. Näissä on muuten kaikissa saksofoni, niin kuin oli tuossa Talmud-biitsissäkin. Siellä yllätys yllätys sitä tööttä, eli Sami Sippola, niin kuin joka ikisessä vähän alternative India-meiningissä täällä päin maailmaa, mutta täällä on sitten eri kaverit täällä Briteissä ollut 90-luvulla. Nämä nimet ei sano mitään, ketkä näillä tällä levyllä tööttäilee näissä eri kokoonpanoissa, mutta mieletöntä menoa, eli kyllä niitä hyviä tööttäjiä näyttää olevan. Blowing, Every Sea.

90-luvun acid jazz hommeleista, funk hommeleista siirryttiin sujuvasti vuosikymmen taaksepäin. 80-luvulle se oli Melba Moore ja Love Me Right. Tuollaista paljon käytetty ilmaus, mutta tyylikästä elektrofunkkia. Näköjään tähän kärkeen nyt, niin mennään näillä tällaisilla vähän tämän tyyppisillä jutuilla vielä muutaman biisin ajan. Sitten tulossa loppuun vähän ihan tuollaista kotimaista uutta laulaja lauluntekijäkammaakin ja jotain muunlaista, ehkä vähemmän tempoa. Katsotaan, mitä saadaan kehiteltyä tänään tähän lähetykseen. Jonkunnäköistä toiveikkuutta tuo se, että kun kolmisen viikkoa sitten totesin, että kun aloin tällä 3 tekemään lähetystä, niin oli jo ihan pilkko pimeää. Nyt kello on 15.26 ja ei ole vielä täysin pimeää. Lisäksi kun tuo lumi tuohon täällä ainakin Tampereella tuli, niin kyllä meininki on jotakin ihan erilaista heti. Siellä olisi tällä hetkellä sellainen keli, eikä hyvää radiolähetykseen kuulu myös puhuminen säästä, niin siellä on sellainen ilma täällä Tampereella tällä hetkellä ilmatieteen laitoksen mukaan, että -4 astetta, tuulta 2 metriä sekunnissa ja tuntuu tämän mukaan -8. Mietin vaan sitä, että uskaltaisiko tänään mennä tuonne Suomen saareen dippaamaan. Vaikka kyllä se aina yhtä rajulta tuntuu se ajatus, että menee sinne avantoon ilman saunaa. Mutta kun se tuntuu vaan niin hyvältä sitten se jälkifiilis. Tällaisia tässä on vielä aikaa miettiä. Tunti vielä mennään. Radio Hair on kanava ja DJ Soita Parempaa Musaa on ohjelman nimi. Ja jos Seppo sattuu kuuntelemaan, niin Seppo Kangasalta, niin terveisiä, että yritetään olla innostuneita tänään siitä, mitä tehdään. Seuraava biisi, mitä kuunnellaan, niin voisi olla sitten tuollaista kamaa 80-luvun, voisiko sanoa tämmöistä esiteknoa tai elektroa, ehkä esielektroa, tällainen kokoonpano kuin COD, eli C.O.D. Eikä tuo varmaan ole lyhenne jostain, mitä en kyllä tiedä, että mistä se on lyhenne. Biisin nimi on Uphill, Peace of Mind, ja siitä Exclusive Street Sound Pre-Mix. Olipas se vaikeeta. Semmoista sitten seuraavaksi. 5, 6, 5, 6, 7, 8.

sieltä äänitarkkaamusta vähän tuli kritiikkiä, että pikkusen limitterit huutaa siellä ja sanottiin, että ai, tuo ei ole hyvä meininki tuollainen. Ei saa limitterit siellä punaisella huutaa ai.

kai se on pakko, kun päästiin näihin Metsurit Areenalla meininkeihin, niin soittaa vielä Paven jälkeen myös Harman Heikkiä.

Ja sinne pikkuhiljaa lipuu lähes 9-minuuttinen Hectorin versio albumilta Liisa Pien. Kyseessähän on siis, tämä suomennoshan on Epitap, Tuulet kirkkuu hautoihin. Ja Kim Crimsonin alkuperäisestä proge-klassikostahan on kyse. Ja tarkkaavaiset siellä varmasti huomasivat myös Esa Kotilaisen mini-muukin muljutuksen. Komea biisi, joka tuo minulla lähinnä mieleen sellaisen suomalaisen paikkakunnan kuin Killinkoski. Ja siellä sitten Fender-merkkisen vahvistimen ja sen punaisen virtavalon. Mutta ei siitä sen enempää. Kuulin myös, tai luin männäviikolla hyvän vitsin. Se kuuluu näin. Mikä on kakkaa ja haisee kirkalta? Siis mikä on kakkaa ja haisee kirkalta? Ja vastaus on Hector. Sitten mennään sellaiseen iloiseen uutiseen, että olin hieman yllättynyt, positiivisesti yllättynyt, että turkulaisen Kasiraita levykaupan myydyin albumi vuonna 2020, siis kotimaisista myydyin albumi, niin se oli PK Keräsen Seropi Songs, eli 22. Nokkamiehen ensimmäinen soololevy. Se oli jotenkin jännää, että sitä oli niinkin paljon myyty. Kuulin jopa, että se ensimmäinen vinyylipainos siitä, niin se prässi epäonnistui, että ihmiset joutuivat sitä vinyyliä jonkun verran odottelemaan. En tiedä sitten, olisikohan se kyseinen episode voinut lisätä CD-myyntiä tuosta, no en minä tiedä. Tuskin se varmaan sitä teki, mutta kuunnellaan tältä levyltä Jari, se yhtyeestä tutun Jarin tekemä biisi, sävellys. Hän on tehnyt yhden biisin tähän levyllä. Sen nimi on hyvin 22-pirkkomaisesti nimetty Sad Girl. PK Keränen, Sad Girl.

Oli jotensakin aika hauskaa lukea haastatteluja keväällä, joissa PK Keränen sanoi, että hän ottaa nyt irtiottoa emäyhtyeeseen ja hakee tällaista vähän omaa soundia. No kyllähän tämä nyt aika lailla 22.Pirkolta kuulostaa. Tekipä hän melkein mitä tahansa, koska tuo laulu soundi on yksistään niin tunnistettava. Ja jos joku olisi soittanut tämän biisin minulle ja ei olisi kertonut, että se on Jarin tekemä sävellys, niin tuskin nyt olisin pongannut sitä sieltä, että tämä ei ole PK:n käsialaa. Tokihan tuossa levyllä sitten muun muassa Valtteri Pöyhönen aika isossa osassa, ja kyllä siinä nyt jotain irtiottoa on, mutta pelkästään jos näitä lueskelee näitä biisien nimiä, täällä on Too Much Time, no Pirkoilla on Too Much Snow, sitten on Say You Are Mine, ja taitaa olla You Are Mine Blues Pirkoilla, ja Sad Girl, ja no siellä on Cafe Girl, ja että kyllähän se, mutta toisaalta tuttu ja turvallista, mutta silti persoonallistahan tuo on aina ollut tuo Pirkkojen tekeminen ja yhtyeen jäsenien tekeminen myös omillansa. Tuolla tosiaan Kasiraita levykaupan myydyin albumi vuonna 2020. Kuunnellaan lisää vielä niin sanotusti listoitettua musiikkia.

musiikkia. Helsingin Sanomat nosti tämän kyseisen artistin ja kyseisen biisin niin vuoden parhaimmistoon. Kyseessä on Aili Järvelä ja häneltä tuli tuollainen 5 biisin EP. Kuunnellaan siitä Roihuvuori-niminen biisi, joka on mielestäni aika hyvää suomen kielen käyttöä teksteiltään.

Jee, jee. Vähän powerpoppia sitten siihen väliin. Yhtye oli Jake and the Stiffs ja Cold Outside, ja tämähän on tuota 60-luvun biisistä coveri. Mielestäni tämä on kuitenkin vähän parempi kuin tuo alkuperäinen, jota valitettavasti nyt en pysty kaivamaan tähän väliin, että mikä se 60-luvun alkuperäinen biisi oli, mutta se on semmoinen aika poppibiisi, ja tuohon on tuosta powerpoppia hauskalla muun muassa kitarasoololla, jossa ollaan, en tiedä ollaanko siinä ihan taitojen ylärajoilla, kuulostaa vähän siltä, että ollaan taitojen alarajoilla. Mutta yhtä kaikki hieno biisi kokoelmalta vuodelta 1997. Aika paljon tässä tämä tämän Urban Squirrel, en osaa lausua, Records, Squirrel, vähän vaikea muuten lausua tuo orava. Joo, eli niin kuin Urbaani Orava Records. Tunnen kanssa yhden Urbaanin Oravan, se asuu tuolla Kalevassa. Mutta ei siitä sen enempää. Sen sijaan menetimme jälleen muusikoita viime, tai se oli itse asiassa varmaan tapahtunut aikaisemmin. Tässä on niin Gary and the Peacemakersinkin keulakuva menehtyy. Tämä yhtyehän on se, mikä on tunnettu tästä Liverpoolin You Never Walk Alone -kappaleesta. Niin siellä tämmöinen vanha herra tästä yhtyeestä menehtyy, mutta sitten vähän nuorempi herra, nimittäin kitaristi Aleksi Laiho Children of Bodom -yhtyeestä menehtyi myöskin melko nuorena, 41-vuotiaana. Oli omistautunut aika lailla kitaralle lajina, toki varmaan myös erinäisille päihteille omistautunut, paitsi että viime vuosina kuulemma oli jo varmasti vähän pakon edessä. Se 40 ikävuotta on semmoinen, usein semmoinen vedenjakaja, jossa täytyy sitten tehdä näitä ratkaisuja, että ryyppääkö itsensä hautaan vai aikooko vielä katsella jonkun aikaa tätä maailmanmenoa. Mutta luonnollisesti soitamme seuraavaksi loogisesti ehkä yhtä maailman parhaista heavy-bändeistä, ainakin Suomen parasta. Ja yhteys tuohon Children of Bodomiin on tietenkin Roope Latvala. Stone. Get Stone.

Stone, Get Stoned. Ja sitten muutama vuosi myöhemmin tuli Metallican Enter Sandman, joka tosin on kyllä se riffi pöllitty biisistä, jostain jenkkibiisistä, joka kuitenkin sekin on tullut myöhemmin kuin tämä Suomi heavy-klassikko, tai voisiko sanoa maailman heavy-klassikko, sanomme, vaikka turhaan se täältä Pohjolasta on huudella, kun ei kukaan kuule kauas merten taakse. Sinne merten taakse, missä muun muassa John Carpenter-niminen kauhu- ja elokuvaohjaaja on tehnyt leffojaan ja musiikkejaan. Kuuntelemme jotain John Carpenteria seuraavaksi. Assault on Resident 13.

Siinä kuultiin John Carpenteria. Tämä on kuulemma tämä leffa aika kallis hommattavaksi. Itse en näitä harrasta näitä kauheasti tällaisia elokuvia, mutta John Carpenter on tehnyt kyllä hyvää elektronista musiikkia ihan näihin päiviin asti. Ehkä tuo Halloween hän on se hänen tunnetuin elokuvansa ja siihen tehty musiikki. Tämä on tosiaan Assault on Precinct 13. Tehtiin tuommoinen on elokuvan nimi. Sitä ei ollut edes Jakke katsonut. Terveisiä, kun ollaan lähetelty, niin lähetetään Jakellekin terveisiä tässä. Se on muuten ohjelman nimi sitten DJ Soita parempaa musaa ja kanava on Radio Hear. Ohjelmahan tulee kahden viikon välein perjantaisin kello 15.00. Ja sitten se on kuunneltavissa Mixcloud-palvelusta. Tämäkin jakso hieman viiveellä, muutamien päivien viiveellä, mutta sieltä on kuunneltavissa kaikki nämä jaksot, joita on tähän mennessä tullut. En nyt muista, onko niitä 15 vai kuinka monta niitä on yhteensä, mutta sieltä voi sitten kuunnella vanhempia jaksojakin. Ja mennään nyt sitten vielä tässä tätä perjantai-alkuiltaa noin 15 minuutin ajan, ja koska kovasti on toivottu tällaista 80-luvun elektrofunkki-diskomeininkiä, niin tokihan mä soitan sellaista. Seuraavan biisin nimi on Pure Energy, tai esittäjän nimi on Pure Energy, featuring Lisa Stevens, ja biisin nimi on Love Game, ja siitä mennään vielä semmoisella versiolla kuin dub-versiolla. DJ, soita parempaa musaa.

Kyllä, kyllä. No niin, sieltähän se loppui kuin kanan lento. Kyseinen Pure Energy-biisi. Se oli muuten kanssa ripattu tuolta vinyyliltä, mikä jonkun verran kyllä kuului. Pitäisi keskittyä ihan pelkästään tähän radion tekemiseen nyt, eikä viestitellä sinne sun tänne. Se on sellaista, tuo elämä joskus ja radion tekeminen. Kuunnellaan lisää acid jazzia vielä tähän, koska tää oli älyttömän hyvä kokoelma, tää Funky Family kokoelma, The Society Funky Family. Täällä oli muun muassa tällainen artisti kuin MC Torro. Ja sieltä lähtee kyseisen artistin biisi nimeltä London Kills Me.

se on muuten sitä vaille, että se alkaa tämän perjantain osalta oleen ohjelma-aika tässä. Olet kuunnellut ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Kiitos siitä, että olet ollut mukana. Kahden viikon kuluttua jatkamme sitten. Nyt alkaa vähän niin kuin kehittely, että mitä sitten silloin kuullaan, mutta olepa kuulolla kahden viikon päästä, niin tiedät, että mitä silloin kuunnellaan. Kanava on Radio Hear, ehkä maailman paras radiokanava. Kuuntele Radio Hearia. Tänään tulee muun muassa vielä livenä ohjelmaa, muun muassa tämä demo. Demo-ohjelma, joka tulee myös tuota Radio Piispalan puolelta. Ja sen demo-ohjelman nimihän on Viikon promopaketti. Siellä on taas kello 18 eteenpäin. Kovaa kamaa, ainakin jännää kamaa, kun aina kun sitä kuuntelee, niin on ihan takuuvarma, ettei varmaan ole kyllä kuullut niitä biisejä. No eipä ole, kun ne on demoja. Ja jos on omia bändivirityksiä, niin nauhoitelkaa ja lähettäkää demo tuonne ohjelmaan, niin varmasti saatte sitten soittoa Radio Piispalassa ja Radio Hearilla. Ei mitään. Hyvää viikonlopun alkua ja jatkoa, ja kahden viikon päästä palaillaan näihin kuviin ja tunnelmiin, niin kuin on tapana sanoa. Moro! How y'all doing tonight, gang?

0: minä kuuntelen Hyvää radiota joka päivä, sillä se saa ihoni voimaan hyvin. Minä tunnen itseni nuoreksi jälleen. Minä koen, että ihmiset rakastavat minua jälleen. Sillä Hyvää radion karma on tarttuvaa lajia. Eikä oikeastaan kukaan ei ole sanonut ikinä mitään negatiivista minulle Hyvää radiosta, sillä Hyvää radio parantaa samalla tavalla kuin Jeesuksen rakkaus voi parantaa sinut. Hyvää radio on hyväksi sinun sydämellesi, sielullesi ja ruumiilliselle hyvinvoinnillesi. Minä suosittelen Hyvää radiota.
1: Hyvää iltaa. Tervetuloa Something Else Clubille, Summer Jazz Festivalille. Siis ihan mieltäntä nähdä näin paljon soul-musiikin ystäviä Jyväskylässä. Tosi hienoa olla täällä. Mut hei, isommat aplodit tarvitaan kyllä kulttuuritekoja jatkuvasti tekevälle Summer Jazz Festivalille ja Jazzbaarin porukalle. Hei, olisiko pienet Summer Jazzille? Hienoa. Bändi on jo intoa piukas tulee lavalle, joten nopeat esittelyt. Meillä on siis kaksi klubia. Tänään on eka, huomenna on toka, pitäkää mielessä. Bileet jatkuu luonnollisesti 3:30, niin kuin aina meillä. Ei kannata lähteä minnekään bändin jälkeen. Tässä on vähän minimalistinen tanssilattia nyt tällä hetkellä, mutta se on kuitenkin tanssilattia. Sitä voi käyttää ja myöhemmin illalla ehkä saadaan lisää tilaa. Meillä on tänään loistavat DJ:t puikossa. Soulside-pojat, Markus Setä ja Soulsami. Antakaa pienet. Kundeilla on loistavaa musaa myös myynnissä, 5€ Soulside-singut, käykää tsekkaa. Sen lisäksi meillä on National RGB visuissa tänään myöhemmin, tuutte näkemään. Elikkä Emma voittaja Tampere, National RGB, pienet aplodit niille. Vähän isommat hei, come on. Ja radio here täytyy muistuttaa vielä, että nauhoittaa tämän koko illan arkistoihin. Radio here! Hop, hop, hop, hop. Hei, vähän meininkin. No kyllä siitä lähtee. Mut nyt annetaan lava niille, joille se kuuluu. Elikkä toivottakaa tervetulleeksi. Missä on näitä missionaries?

No niin. Mahtavaa, että olette tullut runsaslukuisina paikalle. Me ollaan Miss Anna and the Missionaries. Me tuli levi pari viikkoa sitten kauppoihin. Kannattaa käydä hoitaa omat kipalle taskuun välittömästi. Tämä on meidän tämän kesän ensimmäinen festivaaliesiintyminen. Tuolla me vähän harjoiteltu kotonakin tätä hommaa. Joo, tyylin nimi on Soul. Kannattaa taputtaa käsi hyvissä mestoissa ja heiluttaa vähän persettä, jos alkaa tuntua yhtään siltä. Tervetuloa!

mahtavaa nähdä täällä näin paljon väkeä. Ensi kertaa täällä ja näin paljon ihmisiä. Kiitän.

0: ったわ、効果上がらない。Viiniä sieltä.
1: Okay, nice to meet you. My name is Sana. Hi, can I have some red wine over there? Thank you. Yeah, I know it's that. Can you?
0: Yllättäviä tilanteita lavalla. Eipä mitään. Meitä on valmiiksi jo niin paljon.

Mitäs me vedetään seuraavaksi? Ei voi tietää. Pidetään jännityksessä. Ihan itteekin jännittää. Myönnään vaan.

Hello.

Tämähän vetää. Hapoille. Tattis. Tuota noin. Vettä väliin. No. Ei kun älä sitä, kun se toinen sieltä. Huh. Mitä jos hetki otetaan silleen easyä? Kuka ainakaan vastusta.

0: Yksi vielä.
1: No niin, anna mennä.

0: Hyvinhän tää täältä lähtee teet kaverit.
1: Tuhannet kiitokset ja mahtavaa, että saavuitte paikalle. Vedetään yksi biisi vielä. Tämä kappale kertoo muutoksesta.

Wanna see a big change. Tässä on helpot sanat. Jokainen osaa laulua sanan change ja big, a big change. Olenko väärässä?

0: Kiitos.
1: Kiitos paljon, Kantahäven.
2: Classics.

The classics. Hämeenlinna, Lahti, Helsinki. Nyt Kouvola on meissä. Jättömaa. Jukka Teerisaari perkussioissa. Ville-Pekka Järvinen bassossa.

Joona Venäläinen rummoista. Hanna Lotti, Mikko Veijonen, Tuura Tammi Torvissa. Tulkaa juttelemaan keikan jälkeen.

0: Reisalle jotain sakkata bat. Tuo näkyvältä toiselta LP:ltä. Meillä on tää levy tässä messissä, jos tää musa on hyvää, niin tiedätte mitä tehdään. Support your local.
1: Netistä löytyy myös Bandcampista. Almost local. Always, always local.
0: Paitoi kassei. It's all good. Neutraal. Neutraali hiljaa jääkin. Luomupuuvilla, mitä tässä voi sanoa. Hyvä musaa. Analoginen, täysanaloginen lätty.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Tommi Tähtivirta.
2: Syksyiset terveiset täältä Turengista. Täällä luurin toisessa päässä on Tähtiviran Tommi Duo Recordsista. Morjesta.
3: Kerro nyt alkuun, miten sun artistiura alkoi?
2: Mun musiikillinen ura on lähtenyt ihan tuolta 70-luvulta alkaen, ja silloin pyöri telkkarissa tämmöinen ohjelma kuin Lauantai-tanssit. Nyt tulee tosi ruma juonipaljastus. Lauantai-tanssit-ohjelmassa, jota muistaakseni juonsi Heikki Hietamies, niin näytettiin Bonnie M:n video Daddy Cool, tai tämmöinen live-esiintyminen. Ja mä jotenkin niin kun, se kolahti muhun kuin metrin halko, ja mun oli pakko saada itselleni sininen aamutakki. Ja sitten mä peilin edessä imitoin tätä Bonnie M:n mieslaulajaa. Ja se oli niin kun ensimmäinen tämmöinen mun musiikillinen herääminen. Ja sen jälkeen edesmennyt äitini niin ilmeisesti jotenkin haisteli, että tuolla pojalla on jonkinasteisia tuommoisia taipumuksia musiikkiin, ja se laittoi mut viulukouluun, osti viulun, ja mä kävin siellä viulukoulussa muutaman tunnin, mutta mun mielestä siinä viulussa oli jotain vikaa, koska se ei soinut niin kuin olisi pitänyt. Mä lopetin sen kesken. Sen jälkeen mä siirryin kitaran pariin, ja oikeastaan tuo armeijassa 80-luvun loppupuolella niin ruvettiin tekemään kaverin kanssa yhdessä biisejä. Ja 94, kun mä muutin töitten perässä, DJ-hommien perässä tuonne Helsinkiin, niin mä tapasin siellä sitten, kutsuttakoon nyt nimellä Börje Beat-nimisen henkilön, jonka kanssa laitettiin studio yhdessä pystyyn ja ruvettiin tekemään biisejä. Siltä ajalta on sitten niinku oikeastaan näitä omia biisejä ruvennut tuleen, ja sitten tuossa 2018 muhun otti yhteyttä eräs pariskunta, joka etsi Olkoon niin -biisille laulajaa, laittavat sen mulle, että voitko tehdä tästä demon, että sitä on helpompi sitten tavallaan niin kuin tarjota eri artisteille, ja mä tein työtä käskettyä, ja ei siinä sitten mennyt kuin vissiin vuorokausi, kun soittivat takaisin, että artistin etsiminen loppui tähän, että jos haluat tehdä tämän biisin, niin levytä ihmeessä, ja mä ajattelin, että no nyt on ehkä sitten aika sopiva siihen, että mä koitan omia artistisiipiä sitten, että miten se toimii, ja levytettiin Olkoon niin -biisi, ja siitä se oikeastaan sitten niin kuin lähti liikenteeseen. Kaikki palaset loksahti sillain niin kuin oikeaan aikaan kohdilleen, että kun mä oon ollut pienestä pitäen koulukiusattu ylipainon takia ja sun muut vastaavaa, niin mä kävin tuossa toukokuussa 2018 lihavuusleikkauksessa, ja sitten kun se paino lähti tippuun siitä, niin koin, että nyt olen sellaisessa pisteessä, että voin esiintyä myös niin sanotusti julkisesti ilman häpeän tunnetta, niin se niin kuin tavallaan lähti sitten siitä liikenteeseen.
3: Minkä tyylistä musiikkia sä teet itsenäsi?
2: Kyllähän tämä tämmöistä niin kuin suomipoppia suurimmaksi osaksi on. Jos niin kuin mietitään sitä, että minkälaista musiikkia mun niin kuin omasta kynästä syntyy, noita sävellyksiä tai sanotuksia, niin kyllä ne niin kuin, mä oon jossain vaiheessa todennut sen, että mun on helpompi tehdä herkkiä rakkauspalladeita kuin jotain nopeata ilosta musiikkia. Että niin kuin omat sävellykset, sanotukset on niin kuin enemmän tuommoista hali-hali-pusi-pusi musiikkia, mutta muiden säveltäjien, sanottajien, sovittajien biisejä, mitä on tehnyt, niin kyllä sieltä niin kuin löytyy sit ilosta ja pirteetäkin musiikkia. Tässä vaiheessa mainittakoon muun muassa viime kesän kesähitti Pingviini, joka on erittäin iloinen ja veikeä biisi. Niin se on sieltä niin kuin iloisimmasta päästä, mitä tässä on tullut tehtyä.
3: Minkä verran sä oot julkaissut omaa musiikkia ihmisten kuultavaksi?
2: Yksi koko pitkä albumi on julkaistu vuonna 2000. 19, siinä oli muistaakseen 14 biisiä, ja sitten noita sinkkubiisejä on aika monta. Kyllä siellä varmaan mun omalla nimellä nyt, niin kun, tai tällä sooloprojektilla, niin kyllä niitä varmaan joku semmoinen 25-30 biisiä on jo julkaistu. Et toista albumia tässä ollaan, niin kun, tai olen kovaa vauhtia kasaamassa, että olisi tämän vuoden puolella vielä tarkoitus saada valmiiksi. sitten uusia biisejä tulee niin kuin jatkuvalla syötällä.
3: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä tarjoat yleisölle?
2: No, tilanne on tällä hetkellä se, että livekeikkoja en ole nyt niin kuin tämän sooloprojektin tiimoilta vielä tehnyt, johtuen ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että bändiä on ollut niin kuin tosi hankala saada kasaan. Et silloin kun asun pääkaupunkiseudulla, niin silloin soittajia tavallaan liikkuu vapailla markkinoilla siellä päin niin kuin tosi paljon, että oli erilaisia bilebändejä, missä mäkin olin solistina, mutta nyt kun täällä Turengissa maaseudun rauhassa keskellä syvintä janakkalaa, kun täällä asustelee, niin täältä on hirveän vaikea löytää niin kuin soittajia. Meillä on tässä nyt varmaan sanotaan kuukauden sisällä on tarkoitus kerääntyä parin kaverin kanssa yhteen. Siellä on pianisti tai kosketinsoittaja, kitaristi ja rumpali jo löydetty, että ruvetaan treenaamaan noita omia biisejä ja sitten sen jälkeen on tarkoitus lähteä keikoille. Mitä me tarjotaan on tietenkin näitä omia sooloprojektibiisejä plus sitten varmaan jotain coverjuttuja. Meillä on ollut mietinnässä se, että me tehtäisiin pari erilaista projektia, että olisi niin kuin, jos joku haluaa tilaa Tommi Tähtivirran keikalle esittämään omia biisejä, niin se on niin kuin projekti yksi, ja sitten jos joku haluaa taas niin kuin pelkkää bilemusiikkia, sille tehdään sitten niin kuin oma kokoonpano, mutta katsotaan mitä tuleman pitää.
3: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy. Ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista tekijänoikeuskorvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Kyllähän artisti varmasti saa tulevaisuudessa, niin kuin tänä päivänäkin jo, leipänsä niistä keikoista. Tietenkin nyt on erittäin ikävää tilannetta, eletään tämän koronan takia. Se on vaikuttanut niin artistien keikkajuttuihin kuin sit tapahtumatuotantoihin muutenkin, mutta uskossa on hyvä elää ja toivossa on hyvä elää siinä, että noita keikkoja pääsee taas tekemään niin kuin kunnolla, niin kyllä se artistin leipä on siellä keikkailussa. Valitettavasti CD-levyjä ei juurikaan enää myydä, mutta siihenkin ehkä toivottavasti on tulossa muutos, että kyllähän niin kuin CD-levyjä, niitä yllättävän paljon kysellään. Ja tuossa on muutama tuttu artisti Facebookissakin kysellyt, että kun uusi julkaisu on tulossa, että pitäisikö tästä tehdä fyysinen painossa. Kyllä siellä positiivisesti olen huomannut sen, että aika moni sitä fyysistä levyäkin haluaa.
3: Ehkä se on niin, että CD-levy pysyy, mutta painosmäärät pienenee.
2: Joo, tämä on varmasti totta. Ja mielenkiintoinen ilmiö on ollut myös se, että kun itsekin siis Duo Records-labelillä noita julkaisuita teen myös muillekin artisteille, niin on ollut mielenkiintoista huomata se, että jotkut artistit ovat alkaneet kyselemään, että olisiko mahdollisuus saada levyä julkaistua myös niin kuin vinyylilevynä taikka sitten C-kasettina.
3: Vinyylilevyistä itse asiassa en muista missä, mutta oli jossain joku juttu, että niiden myynti on kasvanut ihan räjähdysmäisen paljon.
2: Joo, kyllä varmasti, mutta se, että se vinyylilevyn tekeminen on tänä päivänä vielä niin kuin sen, se on sen verran kallista hommaa, että jos 100 vinyylilevyä haluat tilata, siis ihan tämmöistä niin kuin peruslevyä, niin se kustannus on noin about 1200-1500 euroa, eli ne pitäisi käytännössä niin kuin saada myytyä etukäteen ennen kuin tuommoista tilausta tekee.
3: Mikä on tulevaisuuden musiikin jakeluformaatti?
2: Jaa, kyllä mä luulen, että jakeluformaattina tulee olemaan edelleen niin kuin nämä kaikki digialustat, mitä näitä nyt sitten onkaan, mutta toivon sydämeni pohjasta sitä, että korvaukset, mitä tuot digialustoilta niin kuin maksetaan, niin ne saataisiin jollain tavalla järkeville summille, että kyllähän ne nykyään on niin kuin niin minimaaliset, ja sitten kun kaikkeen vaikuttaa vielä se Spotifyssa esimerkiksi, että kuunteletko sä kappaleita maksullisen Spotifyn kautta vai kuunteletko sä Open Spotifyn kautta, YouTubesta jos kuuntelet, niin et saa niin kuin sitäkään vähän korvauksia sieltä, että kyllä mä luulen, että nuo digipalvelut ne laajentuu ja monipuolistuu, mutta toisaalta siihen rinnalle toivon myös sitä, että CD-levyjen myynti jollain tavalla tai jollain keinolla saataisiin niin kuin nousuun. Kuitenkin kun se on fyysinen levy tuossa kädessä, niin kyllähän se niin kuin, siinä on jotain.
3: Mä oon siinä käsityksessä, että artisti saa paljon enemmän siitä, että sä ostat sen levyn kaupasta kuin että sä kuuntelet sen saman albumin Spotifysta.
2: Juu, kyllä, ehdottomasti. Artistin tulokin siitä fyysisen levyn myynnistä on siis huomattavasti, siis moninkertainen versus tuohon johonkin Spotify- tai YouTube-kuunteluun.
3: Eräs bändi liputti CD-levyjen puolesta ja totesi, että myykää niitä livekeikoilla, niin kyllä niitä menee.
2: No kyllä se varmasti totta tämäkin on. Tietenkin aika monelle artistille on semmoiselle artistille, mikä ei ole ison levyyhtiön takana, kynnyskysymyksenä tulee olemaan se, että jos sä tilaat tuolta jostain isosta monistamosta levyjä, niin se määrä, mitä sun pitää tilata sieltä, niin se on niin, kuin niin iso, että joku minimimäärä yleensä on varmaan joku 300-500 kappaletta, mitä sun pitää tilata, mutta sitten onneksi on meitä pieniäkin virallisia NCB-sopimuksen omaavia monistamoita niin kuin itsekin, että meitä saa niin kuin pieniäkin määriä tilattua. Se ehkä vähän niin kuin sit helpottaa näiden artistien fyysisten levyjen tilaamista.
3: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
2: Uran tulevaisuus näyttää positiiviselta. Tässä on monta mielenkiintoista projektia menossa, uusia projekteja on tulossa, uusia hyviä biisejä on tarjolla, uusia yhteistyökumppaneita, niin sävellys, sanotus kuin sovituspuoleltakin on löytynyt. Näyttää erittäin valoisalta.
3: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Ohjelmahan on kerrassaan loistava. Viikon promopaketti tuo esille myös meitä pieniä artisteja. Kannattaa ehdottomasti kuunnella. Maailmassa ja Suomessa on äärettömän paljon hyvää musiikkia, joka ei valitettavasti pääse valtakunnan isoihin radioihin soittoon. Sen takia on äärettömän hieno juttu, että on tällainen ohjelma kuin Viikon promopaketti ja Pispalan radio. Kannattaa ehdottomasti kuunnella ja sieltä saattaa löytyä ja kuulua vaikka helmiä.
3: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Tommi Tähtivirran musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Clever You.

Seuraavaksi tuoretta musiikkia Tommi Tähtivirralta. Tämä on syyskuussa 2020 julkaistu kappale nimeltään Uniprinsessa.

0: olkaa hyvä.
1: Kiitos. Tervetuloa. Ilo olla täällä Jättömaalla. 2 vuotta sitten oltiin Kustin kanssa Tampolla täällä ja lavaltakin tiputtiin. Nyt pysytään Ruodussa kaikin voimin. Eka kappale on Nyrkkikyllikki valssi, Kusti Vuorisen kappale.

Kiitos paljon. Siinä Nyrkkykyllikki valssi. Me tehtiin tuossa toisessa vuonna semmoinen levy näistä Kustin vuodisen sävellyksistä. Tämä on yksi siitä valikoimasta. Ja nyt kun Kusti on täällä, niin kutsutaan hänet tänne lavalle. Soitetaan seuraavaksi semmoinen kappale Voodoo Jekka. Kusti Vuorinen. Tervetuloa.

Kiitos, nyt seuraava kappale, ihan uusi sellainen.

Kiitos. Siinä kappale nimeltä Kaksi huilua. Ja nyt tulee Myrsky Kalle. Se on Sami Sippolan sävellys Myrsky Kalle.

Virkki Kalle, Sami Tikkala, Ville Rauhala, Timo Laihinen. Kiitos. Ilo olla täällä. Tämä on hieno tapahtuma. Toivottavasti jatkuu vielä monen monta vuotta. Seuraavat Find and Recall, jos muistan oikein. Kiitos. Ja levy, jota auttaa, tulkaa nyt niin hyvältä, jotta kiinnostusta. Kiitos.

0: mä oon itse laulannut sitä aikoinaan kuorossa aika paljon, mutta en ole koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, kuka sen on suomentanut.
1: Niin, P.J. Hannikainen.
0: Ai, se oli Hannikaista.
1: No. Mm-hmm. Yhäkö tätä laulatte?
0: No en nykyisin enää. Joskus silloin tällöin säästelen, mutta en laula enää.
1: No se on hyvä, jos teillä on muita, jotka laulavat.
0: Kyllä.
1: Kuka te olette?
0: Rauni Westerholm.
1: Ja teille tulee heijastin. Kiitos.
0: Kiitos.

Näitä hyviä kappaleita.

dis, tu m'en auras fait faire des conneries.

0: On varaa mistä valita. Eikä vais vähän katella. Mitä kaikkea se on se?
1: Jos me vertaillaan vähän mitä luulet,
2: Pomon Brusen matkalaukkuja oli, oliko se nyt sitten kuorma-autollinen, joka sillä taksilla perässä seuraa.
3: Asiantuntijalle.

Nykyään tapahtuu paljon asioita, jotka vaikuttavat meihin, mutta joista me emme tiedä. Meihin vaikutetaan mainoksilla, kirjallisuudella, joukkotiedotuksella, televisiolla ja monilla muilla tavoilla jatkuvasti. Mutta emme kuitenkaan tiedä aina, mitä meidän aivoihimme syötetään. Aivoihin, joita jotkut ovat kutsuneet monimutkaisimmaksi tietokonesysteemiksi, jonka Jumala on koskaan tuottanut. Tällä kasetilla keskitytään yhteen joukkotiedotuksen lajiin, yhteen alitajuntaiseen vaikuttajaan, joka ei ylitä ärsytyskynnystä. Joka siis vaikuttaa meihin jollain tavalla, mutta jonka vaikutusta me emme tiedosta. Keskitymme tässä yksin omaan musiikkiin ja siihen, käyttääkö saatana musiikkia suunnitelmissaan.

0: minä olen niin huono lukumies.
1: Minä sitä vastoin osaan lukea sekä latinaa että ranskaa.
0: Ja yksi kaksi lensi hukkapoloinen korkealle ilmaan. Sitten hevonen telisti tiensä tänne, mutta hukkarukka makasi tunnotonta maassa kauan aikaa. Viimein hän tointui ja alkoi kauheasti kulvoa, eikä kumpakaan hänen naapissaan oli uuden ihka uuden

Mutta nyt, rakas veljenpoikani, olen kertonut kaikki syntini. Voitko antaa minulle tällä kertaakin synnin päästä? Minua surettaa suuresti, että jälleen olet tehnyt niin paljon pahaa vastasi pelkäämällästi. Mutta koska nyt olet niin lähellä kuolemaa, en tahdo tehdä kuormaasi raskaammaksi, vaan julistan syntisi anteeksi. Pelkään näet pahoin, että tällä kertaa saa kuningasta leppimään. Vähäsäären kuolema on kovasti suututtanut häntä. Kuinka saatoitkaan setäni menevän niin kevymielisesti? Loruja, minäpä sanon sinulle, Mäyrä, ettei kannata olla niin arkatuntoinen tässä syntisessä maailmassa. Emme me voi elää täällä yhtä pyhästi kuin luostarissa. Se on kyllä totta, että jokaisen pitäisi rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään. Mutta minulla on niin paha ja vilkas luonto. Kun näin väärä säädön lihavana ja pyöräänä hyppivän edessäni, tuli minulle niin kova ruokahalu.

0: entä Oina? Hän on aina suututtanut minua tyveellisellä. No niin, mitäpä heistä enää mennyttä, mitä mennyttä? Jättäkää meidät rauhaan ja haastelkaa me toisista asioista. Jos totta puhun, en ole rahtuakaan huonompi. Kuningas Jalopeura ja hänen ylimyksensä sieppaavat itselleen saaliin mistä vain ikinä saavat. Heitä ei kukaan uskalla moittia, mutta kettu parkaa, kaikki soimaavat ja parjaavat. Minusta on varsin kummallista, että rupeat kuulemaan muiden synteistä, kun sinulla itsellesi on niin kirjava ansio. Pitäköön jokainen huolta itsestään sanotaan ankaralla. Näin keskustellen he asukat. Lähellä ovia he kohtasivat Martti Apinan, joka oli tuossa yliopistojen kahvuun. Hän tervehti ystävällisesti matkamiehiä ja sanoi ketulle. Pidä vain hiljasta puolesta kuuma, äläkä yhtään hätäile.
1: Voi, vastasi siihen repolainen. Minun asiani ovat aivan hunnin mallalla.

Nyt ovat Varis, Vaakkulainen ja Kani taas käyneet minua syyttämässä. Mitä minä sille taidan, että toinen on menettänyt vaimonsa ja toinen korvansa? Mutta ikävintä on se, että yhä vielä olen paavin pannassa. Jos vain siitä pääsisin, voisin paljon paremmin vaikuttaa kuninkaaseni ja masentaa viholliseni. Olisin mielelläni lähtenyt Roomaa paavilta synnin päästyä anomaan, mutta valitettavasti en uskalla jättää perhettäni niin pitkäksi aikaa.

Se ei silloin saisi hetkeäkään olla rauhassa hukkaan. Mutta määrä metsästä oli usein samalla, että hän oli muistettava. Mutta määrä metsästä oli usein samalla, että hän oli muistettava. Älä pelkää kuulemaan muista rohkeaa.

Да. No, että... Niin! Täytyy aloittaa niinku Markus setä, että... Kassumessun... Paskalle ihan niin.

0: kahdeksannessa kerroksessa. Siinä oli, kuuletteko? Siinä oli Haapaveden Kannel yhtye itse sä Haapaveden Kannel yhtye esitti kappaleen Pium Pam. Sen sävellys K.O. Killinen.
1: Sä robbikki se rouge.
0: Joo! Tänään meillä on monenlaista ohjelmassa. Mutta pääasiassa kerrottakoon, että olen kauhean kipeä tässä ja en oikeastaan jaksa mitään. Toivon kuitenkin, että olen I'm on.

Yes, I got that.

0: Sorry, Massa. We are professionals. Like I've said, we are very professional. We're professional. And like I said, we're professional. We're professional. Ja kun ratkaisemme teknistä ongelmaa, laitamme sillä aikaa paluun Marokkoon.
1: Helvetissä.

No niin. Nyt mä keksin. Todellakin tervetuloa Kassumessun pariin. Tänään meillä on täällä erityinen ohjelma. Meillä on Helsingistä tunnin 30 minuutin ja 20 minuutin lähetys, jota saatan mielivaltaisesti katkoa, jos jaksan laittaa jonkin itse kappaleen tässä soimaan väliaikavitsin, pienen soittotuokion kenties tai jotain sellaista. Ja soitan myös kaikenlaista muuta musiikkia, mutta ensin haluan viedä teidät rannalle. Nimittäin uusi, exciting, new band from Finland, Talmud Beach, Por favor, sold my hair.

0: se muistakaa me kiitollisin ajatuksin. Kaikkia niitä, jotka ennen meitä ovat suorittaneet uhrautuvaa työtä Pohjoismaiden yhdyspankin hyväksi. Luovutan nyt puheenvuoron pankin toimitusjohtajalle.
1: Hyvät yhdyspankkilaiset, moni kysyy ehkä, oliko Suomen yhdyspankin perustaminen 100 vuotta sitten niin ihmeellinen ja suuri saavutus. Sitä se todella on. Jos vähänkin on selvillä niistä olosuhteista, joissa meidän maassamme silloin elettiin ja ajattelee niitä, ymmärtää varmaan, miten suurten vaikeuksien voittamista maamme ensimmäisen liikepankin perustaminen merkitsi ja miten suuri edistysaskel se talouselämällemme oli. Eihän meillä vielä silloin ollut edes osakeyhtiölakia, puhumattakaan pankkilaista. Liikepankin aikaansaaminen oli todella suuri tapahtuma, ja se loi edellytykset elinkeinoelämälle
2: nopeasti. Semmoista peliä. No, eiköhän tässä kohta laiteta pelit soimaan niin kuin sillä lailla. Joo, en ole tässä sen kummempaa oikeastaan. Ruisleipä on tosi hyvää evästä, vaikka olisi vanhaakin.

tässä pääsimme hieman piipahtamaan herra Pentti Dassumin saunaan. Siinä umpio, hetsvet and tink, stink, and heat sweet and heat sweat and think, stink. Sauna-nimiseltä kasetilta. Siinä on myös täällä Umpio meets Anal Barbara. Umpio Dub Electronics. Ja hiljattainhan on myös tullut tommonen 7-tuumainen vinyyli. Umpio kautta Ronski Piitti. Tuossa näitä Pentin kanssa vaihtelin, niin on mieluusti vaihtelut. No, pistetään tästä vielä pieni näyte tuosta. Tuosta. Macot Brain!

semmoista paat menoa. No, eiköhän päästetä hiljakseen Helsingin toimitus ääneen. No, kerrottakaa nyt tähän vielä paljon mainostettu no, en minä mitään vitsiä kertoa osaa. Katsotaan myöhemmin.

0: Täällä ollaan Kassumessun Helsingin toimituksessa studiossa perustoimittajan lisäksi erikoisvieras.
1: Joo, Mikko tässä. Terve kaikille.
0: Ja tässä soitellaan ennalta määräämätön aika. Uusia löytöjä ja vanhoja hittejä. Puikoissa Jori Sivonen, Kiipu.

0: Näin siinä Jori Sivonen kappaleella Jupiter vuodelta 1982. Ja seuraavaksi Matti Nykäsen Yllätysten yö LP:ltä.
1: Tulee nimibiisi. Ajattelin, että aloitetaan tämmöisellä vähän funkimmalla menolla. Tähän on oikein hurja menobiisi.
0: Ja se menee näin.

Ja se oli Matti Nykästä. Yhdellä levysoittimella tässä mennään, niin vaihdot eivät ole niin sutiakoita. Mutta juu, tää on Lare Inkalan Kaikki tiet vievät Roomaan LP:ltä Kassalinja mies -biisi. Ja se menee

0: Eli Kassalinja mies, Lare Inkana, Kaikki tiet vievät Roomaan, levyn paras biisi. Ja seuraavaksi aika hämmentävä Pasi Kaunisto, et Vupit, Vuppeja ollaan levy. Tässä on 10 biisiä ja kaikki kertoo vaan vupeista. Vupit on joku tämmönen 80-luvun puolivälin, 80-luvun alun tällainen karvainen avaruus oli jo. Maskottihahmo. Ainakin muistan nähneeni sellaisen, että noissa jaloissa oli tarrat ja ne pystyi liimaamaan sitten johonkin. Onko sulla muistikuvia vupeista?
1: En kyllä itse asiassa tiennyt koko aiheesta mitään ennen kuin kuulin tästä levystä, mutta levyhän oli sitten pakko hommata.
0: Ja tää lähtee tämmöisellä menevällä country-biisillä, Vuppi ai jei.
2: Whoop-ya-yay, whoop-ya-yay, whoop-ya-yay.

Whoop-di-ay-yo. Ja kuuntelen vain country-kanavaa. Whoop-di-ay-yo.

whoopi-ai-ai, whoopi-ai-o. Ja kuuntelen vain country-kanavaa. Whoopi-ai-ai, whoopi-ai-ai, whoopi-ai-o.

0: me whoopee studio. Whoopee-ai-ai, whoopee-ai-ai, whoopee-ai-yo. Mä tykkään kun taas country soida saa. Whoopee-ai-ai, whoopee-ai-ai, whoopee-ai-yo. Ja kuuntelen vain country-kanavaa. Whoopee-ai-ai, whoopee-ai-ai, whoopee-ai-yo. Se on kieltä, jota whoopee ymmärtää. Whoopee-ai-ai, whoopee-ai-ai, whoopee-ai-yo. Ja näin huolet kaikki mielestä pois jää. Whoopee-ai-ai, whoopee-ai-ai, whoopee-ai-yo. Mä tykkään kun taas country soida saa. Whoopee-ai-ai,
1: whoopee-ai-ai. Nyt on oikein mennyt.
0: Kuuntelen vain country-kanavaa.
1: Unkarilainen hevosmakkara. Mä oon laar.

0: Pasi Kaunisto et Vupit. Aika pysähtyy. Aika käsitys muuntuu tuota kappaletta kuunnellessa. Mitäs sitten?
1: Sitten tulee Hits by the Kids LP:ltä Ricky Sorsan Haaveissa vaanko oot mun versio, ja tästä versiosta tekee erityisen se, että laulaja on nuori Tomi Metsäketo, ehkä noin toisella kymmenellä. Tässähän tulkitsee siis viiltävästi Ricky Sorsaa.

Kylläpäs oli sydäntä riipivää tulkintaa nuori mies vuodattaa. Seuraavaksi Jussi Siukola, maailman kaunein lentoemäntä. Siukola, hän on vastuussa siitä mahtavasta Vaajakosken Pelikaanit kannustuslaulusta. Eihän sen parempaa biisiä voi tehdä, mutta entäkään hassumpi ole.

0: Jussi Siukola siinä ja maailman kaunein lentoemäntä. Jussi Siukola oli kotoisin Keski-Suomen seudulta ja varmaan edelleenkin käsittääkseni siellä päin vaikuttaa. Keski-Suomen maisemissa pysytään. Jussi Nummi tässä seuraavana ja Suurajo Samba.
1: Hei! Joo, sen verran voin kommentoida, että Siukola tosiaan vaikuttaa täällä. En itse miestä tunne tai sen kummin mies tiedä, mitä se näyttää, mutta yksi kaveri oli tuossa kirjastossa töissä ja se sanoi, että Siukola käy siellä usein varaamassa pianohuonetta. Sinne vaan bongaama Siukolaa. Onkohan se... Jatketaanpas. Tää on seuraava nyt. Helvetin kova.
0: Vuodelta 90. Ei tässä nyt ihan hirveästi laattarisävyjä ollut, mutta suura ja ihan hirveästi laattarisävyjä. Lentoemäntä. Jussi Siukola oli kotoisin Keski-Suomen seudulta ja varmaan edelleenkin käsittääkseni siellä päin vaikuttaa. Keski-Suomen maisemissa pysytään. Jussi Nummi tässä seuraavana ja Suurajo Samba, muistaakseni vuodelta 90. Ei tässä nyt ihan hirveästi laattarisävyjä ollut, mutta Suurajoista laulu kertoo.

Se oli siis Jussi Nummi ja Suurajo Samba. Pysytään lattarihenkisissä urheilubiiseissä. Seuraavaksi Ruotsin jääkiekkomaajoukkue esittää kappaleen Ishockey Rumba vuodelta 1975. Ja tämä on todellakin rumba, jonka mies jääkiekkomaajoukkueellinen laulaa oikein mukavasti.

0: jyrät ryppyy, katsoja riemukkaasti hyppyy. Tämä on toista kuin tanssia.
1: Sen verran maukasta tuo kaukalo, niinku siis isokki rumba, että oli pakko tsekata, mikä tää Juha Vainion kaukalo sampa on. Kuunnellaan hetki.
0: Meilikin on julma, pyöristetty kulma, laatikossa juuri sitä varten on. Pelin joku keksi väkivaltaiseksi, hirveän huutokatsomon.

0: Mercerillä, maalle ruskita Mercerillä, työkkäjä nohkäjä, pyyntä rankittaa tota kesällä. Seepäksi haukkuvat katsomossa, luulisi pettävän hermostossa, kun se on se kaukalosa.
1: Siinähän se Ruotsin lätkämaajoukkue paitaa rumban. Ja nyt vähän erilaisiin tunnelmiin Kotkalankki ohutta yläpilveä kappaleella Kultainen kenguru. Tämä on vaikea osuus.

0: Juu, näin se kultainen kenguru loikkasi. Ja seuraavaksi poikkihuilun parissa jatkuu Tabula Rasan jälkeisissä tunnelmissa Jukka Leppilammen ja Jarmo Sormusen LP. Olisikohan tämä heti niin kuin ensimmäinen Tabula Rasan jälkeinen?
1: Tämä on mun mielestä ihan muutama vuosi Tabula Rasan hajoamisen jälkeen. Ja tosiaan täältä löytyvä Isä meidän rukouksen sävelletty versio kuulostaa niin huomattavasti Tabula Rasalta, että otin sen mukaan ihan sen takia sovituksellisesti ja Jukka Leppilammen laulun osalta oikein hieno biisi.

täällä kun minä oli tota niin. Että Helsingistä tuli kato niin postia ja se oli niin ainoa vitsi mikä se ties oli tämmönen, että mitä kakka teki Saharassa? Mitä kakka teki Saharassa? No! No se etti sitä pierruka oli pyörimässä vielä.

Nyt kun päästiin näin hartaisiin tunnelmiin, niin pistetään nyt tästä vielä yksi tämmöinen gospel-pläjäys. Henkselit yhtyä ja syntiä vain.

Pentti Lasarinen, kuten herra, joka tällä hetkellä seisoo minusta takaa vasemmalla ja odottaa aplodeja. Vakavasti puhuen, Pentti Lasarinen on eräs tämän maan johtavia kevyen musiikin hahmoja. Hän säveltää, sovittaa ja soittaa noin 68 instrumenttia. Ja on ikävä kyllä myös viime aikoina ruvennut laulamaan. Arvoisa yleisö, Pentti Lasarinen.

0: Konstaappeli, mitäpä haamina nyt olen tehnyt?
1: Pysäköitte 1,85 sentin päähän suojatiestä.
0: Mutta kiltti konstaapeli, minähän kävin vainostamassa pullon konjakkia.
1: Aha, rattijuoppo vai? Puhaltakaa tohon bussiin.
0: Mutta enhän minä
1: ole edes... Puhaltakaa tohon nyt bussiin vaan.

0: ein Harmonik so lang ist dann.
1: Sun vuoro sanoa jotain, Pentti.
2: Kiitos.
3: Sehän meni näin Marion kalastajatorpalla, varmaan jossain 70-luvun alussa. Pentti Lasasen kanssa ja Antti Hyvärisen orkesteri siellä paahtoi taustalla. Kappaleen nimi oli Pysähtyminen kielletty, joka on tämän Marion on onnellinen levyn kenties yksi parhaista kappaleista. Hyvin hämmentävä kokonaisuus kaiken kaikkiaan. Ilmeisesti aivan oikeasta live-tilanteesta tallennettu, ja siellä on välispiikit ja kaikki. Ja välillä mennään kyllä semmoisissa sfääreissä, että ei sitä nykyiskelmälaulajilta semmoinen taida irrota. Tai ehkä irtoakin, en tiedä. Mitäs sitten?
4: Sitten ajattelin siirtyä englanninkieliseen materiaaliin, jota Suomessa on tehty ja jossa välttämättä englannin ääntäminen ei ole aivan kohdallaan. Ensimmäisenä Jykä Koskinen ja tanssiyhtye Sir esittävät Paul Ankan Delilahin. Tämä on tosiaan englanninkielinen biisi, mutta Jykä Koskisen ääntäminen on aika unohtumaton

Tässä siis Jykä Koskinen ja tanssiyhtye Sir ja kappale Delilah. Ajattelin säästää korvianne hiukan tuolta Jykän laulannalta. Ei laita tuon enempää siitä, sen sijaan laitetaan porilaista italo-disco-artisti Nanoa, jonka My Love-niminen kappale sisältää vähintään yhtä hienoa ääntämystä.

Tässä siis porilainen Nano ja My Love. Siinäkin ulkomaan kielellä yritettiin läpimurtoa Eurooppaan. Seuraavassa sitä yritettiin ihan virallisesti, koska Smegma-yhtyeen Seiskassa oli promokirjan mukana, jossa oli mukana suunnitelma siitä, missä järjestyksessä single julkaistaan Euroopan maissa. En tiedä, julkaistiinko sitä virallisesti ikinä edes Suomessa, koska tämäkin on tuommoinen white label koelevy. Tässä siis Smegma Vantaalta, You Got To Tell, kovaa europoppia 90-luvun alusta.

0: Joo, eli siinä oli Smegma You Got To Tell. Voisi lukea tästä promootiokirjeestä. Toistaiseksi vain promootiosinglenä julkaistava Smegman debyytti nyt radio- ja DJ-levityksessä. Uusi kotimainen Smegma-single ei jätä kylmäksi ketään, sillä jos biisi ei puhuta soundeiltaan, niin viimeistään bändin monia asioita tarkoittava nimi Smegma. Kotimainen diskobiisi vihdoin eurolistoille. Tavoitteemme on saada biisi julkaistuksi ensin saksankielisille kielialueille, jonka jälkeen Suomi, Ruotsi sekä muut Euroopan maat. Upeista lauluosuuksista vastaa Rosemary ja saksan aksentilla rapatuista osuuksista Johnny. Ja info olisi saatavilla sitten Discoland Oystä Vantaan suunnalta. Ja sitten
1: vielä yksi kovan tason suomiräppäri, eli Timo Koivusalo pääsee ääneen. Pekko Aikamiespoika ja Tyhjä taskut. Biisi on Rällätti Rällätti. Kovaa suomiräppiä vuodelta 90.

Kyllä jämpti on näin. Pekko ensi kesä hitti juttu. Sitten ei pääse mihinkään kesätunnelmissa. Jos Pekkolla on rällätti, niin te Pentti Puntti Band laulaa rämpällään. Ja tämä on ilmeisesti te Pentti Puntti Bandin ensimmäinen julkaisu vuodelta 1978. Ja tämä A-puolen biisi on aika menevää musaa ja aika hyvää sellaista.

Se oli Pentti Puntti Band ja biisin nimi oli tosiaan Rämpällään. Seuraavaksi The Zoo-yhtyö, jossa muun muassa Ricky Sorsa vaikutti 70-luvun alussa. The Zoolta kappale My Heartbreaker. Tämän tekee merkittäväksi se, että tässä on pianosoolo, joka kuulostaa aika epävireiseltä. Kuunnelkaa itse, se tulee biisin lopussa.

Sellainen kapakka pianosoolo siinä biisissä. Ja seuraava alkoon sitten vaikka myös T.T. Oksalan muistoksi soitettu tänne helsinkiläinen tyttöyhtye 80-luvulta kuin Pim. Ja näette biisi These Boots Are Made For Walking. Tämä on Lee Hazelwoodin ja Billy Strangein.

0: sellaista rock-energiaa 80-luvun puolivälistä. Seuraavaksi päästäänkin sitten vihdoin ja viimein tämmöistä oikeiden lafkojen pari, eli Satsanga Alam, sivu, tytär, sisar, merkin, kotka. LP Iloinen joulu Hammond by Igor Sidorov.
1: Joo, muun muassa Charliesissa urkuja soittanut Sidorov ja myöskin Sleepy Sleepersissä. En tiedä kyllä mitä iloista monessa näissä joululauluissa on, esimerkiksi tässä seuraavassa, mutta tämä on mun mielestä oikein hieno versio P.J. Hannikaisen Tuikkikaa oi joulun tähtöiset kappaleesta. Tässä on sitä paitsi melkoinen soolo keskellä.

0: siinä suoraan jouluhammondin perään miksattuna. Kai Kajanderin eeppinen tulkinta aamukasteesta. Tänne mystiset soundit kasetti. Ilmeisesti kaikki muut 90 on miehen omaa käsialaa, mutta on siellä yksi Lennon McCartney väliin saatu laitettua.
1: Seuraavaksi vähän opetuksellista sisältöä tähän ohjelmaan. Professori Seppo Talanti luennoi eläinten ensiavusta.
2: Ensiavusta puhuttaessa on muistettava, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Eläinlääkinnässä ensiapu käsittää ne toimenpiteet, joiden avulla sairas eläin pysytetään varsinaisten hoitotoimenpiteiden aloittamiseen asti sellaisessa kunnossa, että tähän varsinaiseen hoitoon yleensä kannattaa ryhtyä. Oikein annettu ensiapu luo varsinaiset edellytykset myöhemmälle hoidolle. Ensiavun tarkoitus on myös humanitäärinen. Sen avulla tulee vähentää eläimen kipuja ja helpottaa eläimen tilaa mahdollisuuksien mukaan muutoinkin hoidon aloittamiseen asti. Ensiaputoimenpiteet riittävät vain harvoin sairauden parantamiseen. Jos ensiapua annetaan siinä tarkoituksessa, että se jää ainoaksi toimenpiteeksi sairautta vastaan, tehdään useinkin enemmän vahinkoa kuin hyötyä ja ensiapu on tällöin selvää puoskarointia. On kohtalokasta pettää itseään toiveikkuudella, joka saattaa herätä sairaan tilan näennäisesti parantuessa ensiavun jälkeen. Ensiapu ei saa koskaan muodostua viivyttäväksi tekijäksi ammattitaitoisen avun hankkimiselle. Seuraavassa käsittelen muutamia tavallisia eläinten sairauksia ja niiden ensiapua. Lisäksi esitän suuntaviikkoja muutaman tavallisen sairauden ennakolta ehkäisystä. En voi tällöin olla myös silloin tällöin mainitsematta niistä toimenpiteistä, joihin ensiavussa ja ennakolta ehkäisyssä ei saisi liittyä. Ensiapu tuo tavallisesti mieleen tapahtumaan. Niiden yhteydessä ensiavulla onkin suuri merkitys. Tapaturmien seurauksena eläimet saavat erilaisia vammoja, kuten haavoja, ruhjeita ja murtumia. Mikäli iho rikkoutuu, on tästä pääasiassa kaksi seurausta. Syntyy verenvuoto heti haavan syntyessä ja myöhemmin tulee esille haavan infektoitumisesta johtuen haava tulehdusta kaikki ne seurauksineen. Verenvuoto näyttää usein pelottavalta, mutta harvoin se johtaa isoilla kotieläimillä vakavampiin seuraamuksiin, ellei jokin suurimmista valtimoista ole katkenut. Verenvuodon tyrehdyttäminen on, ettei avoimeen tuoreeseen haavapintaan viedä tartunta-aineita, bakteereja. Parhaiten tämä tapahtuu asettamalla puristusside haavaan steriilien haavasidosten avulla. Ellei tällaisia ole käytettävissä, voidaan puristusside valmistaa ehdottona puhtaasta liinavaatteesta. Mikäli puhdasta vaatetta ei ole käytettävissä, on melkeinpä parempi antaa haavan vuotaa jonkin aikaa, kunnes ammattiapu ehtii paikalle

0: nyt i sidste vand.
1: Aivan käsittämätön biisi. Nieminen Kovakundistadista kuultiin tähän eläinten ensiavun perään. Mies on ilmeisesti tehnyt toisenkin singlen, mutta siitä ei ole sen kummempaa kuulohavaintoa vielä toistaiseksi. Ja seuraavaksi
2: mennään Stadista Turkuun. Aulis Kotaviita esittää kappaleen Föri tuo, Föri vie. Tämä menee melkoiseksi diskoksi tuossa kertosäkeen kohdalla, joten älkää antako alun iskelmällisyyden hämätä.

Aulis Kotaviiden kokeellista diskomusiikkia Turusta kentään ja sinne väliin saatu ujutettua. Sitten pysytään Turussa, tai itse asiassa, en tiedä onko näihin aikoihin, en itse asiassa tiedä onko sen jälkeen. Mulla on jotenkin sellainen mielikuva, että Kapa Ahonen vaikuttaisi nykyään Turussa, mutta en tiedä mihin se. Voi olla, että se ei perustu yhtään mihinkään, mutta tämä Fonovox-single, en tiedä olisiko ihan ensimmäinen Kapa Ahosen levylaulanta. Singlen B-puoli kun huomen saa, ja se on Kari Larne Group Säästää Henri Haapalaisen biisi.

Joo, sellaista Fonovox-soundia, se on aina yhtä miellyttävää kuulla tätä Suomen Vertigo-lafka-tuotantoa. Harmi vaan, että toi biisi nyt ei mikään maailma kovin ehkä sitten kuitenkaan ole. Vähän samankaltaisissa tunnelmissa tai sykkeessä jatketaan Robinin ja Basket Birdsin biisi Kiitos ei. Vesa Lattunen, haikaramies, ilmeisesti säveltänyt tämän Liikuttaja-lafkan neljäs julkaisu. Tämmöistä esi, terveet ympyrät henkeä tässä

0: lähes uskonnollisen musiikin sfääreissä laulova kuperkeikkuri siellä. Jännä, että se ehkä Robin laulo vaan sen verran korkealta, että sitä ei tunnistanut mies ääneksi. Mutta ehkä se oli sitten joku Basket Birdsin taustalauleja tuossa äänessä. En tiedä, mutta tämmöistä terveellistä näkökulmaa rockmusiikkiin.
1: Sitten ääneen nykyään Kanarian saarella vaikuttava ravintoloitsija Jorma Kalevi. Jorma Kalevi itse asiassa hakee parhaillaan baarityöntekijöitä ravintolansa Työkkärin sivuilla. Miehen levytysura 78-luvun vaihteessa oli niin hieno, että melkein sen takia tekisi mieli mennä Jorma Kaleville töihin. Tässä seuraavana Jorma Kalevi esittää Can't Help Falling in Love-klassikon diskokompilla ja aika mieleenpainuvalla lauluraidalla. Tässä Jorma Kalevi.

Joo, täällä elektroniikan aikakaudella teknisiä ongelmia. Sen takia kappale loppui kesken. Mut seuraavaksi mennään tonne jonnekin 90-luvun 93 lamassa. Suomi on ollut lamassa ja lamasta huolimatta Päivi Solla tehnyt tämmösen levyn. Tää on vähän tämmöstä niinku positiivista elämäasennetta yritetty löytää siihen, kun rahat on loppu, firmat menee nurin ja velat painaa päälle, mutta niin pallo löytynyt on. Varmaan pakko vielä tota B-puoltakin tähän perään pikkusen vilauttaa, mutta tämä menee näin.

Näin siitä lamasta selvittiin uuteen nousuun ja sitten taas mennään uuteen laskuun tällä taloussysteemillä. Vielä on pakko soittaa tuosta B-puolesta siihen asti, kunnes päästään sinne tuntureiden laelle shamanin kanssa keskustelemaan tästä maailman meiningistä.

0: poikki halki.
1: No mutta juu, sellaista samaa niin meininkiä siinä. Mitäs sitten seuraavaksi?
2: Poliisi TV-juontaja Teppo Välimäki seuraavana ja Sua aina jäljitän niminen menobi.

0: Ai, ai, ai, ai. No, ihan mahtava biisi. Mä jäljitän tota levyä kyllä itse. Sitten 84 vuoteen Pystymetsä Productions ja LSW Trio et Company kappale Onnellinen John.
1: Siitähän on kysymys. Vai mistä niin?
2: Uuden aallon kundit jammaa. Hämyinen, savuinen kerho on. Jengi, bändi, chiga. Joku poka, yksi tamma. Tyytyväisnä kaljalasi kourassaan, hahlossaan. Onnellinen John.
3: Minkä olet joutunut tänne?
2: On maailma ihmeissänsä tutkii.

0: I never existed at all.
1: Onnellinen John hymyy yksin aivan salaa, silmillään hän tytön huomaa tumman. Pari sanaa vaihtaa, halaa kerran kaunottaren.
2: Kumman. Tää tuulen suoja ja tämmönen ikkisuoja tämmösen päätän, tästäkään paksusti.
1: John pöytää vaihtaa, istuu tytön viereen, lausuu kuuluu kulta, katsotaan tyttö.

0: tämmöistä menoa. Ohjelma alkaa olemaan lopuillaan pikkuhiljaa, muutamat biisit tässä vielä taitaa ehtiä ja sitten huijataan kassumessussa sen verran, että äänitetään tietokoneelle ja kovaa levy vetelee viimeisiä bittejään. Mutta siinä kuultiin Pakilan Sukkakemikaalion varhaista tuotantoa. Mitäs sitten?
1: Sitten suomikäännös Scorpionsin Still Loving Youstä. Simo Salminen, tosin ei se näyttelijä, laulaa tässä Kaipaan sua niin.

0: älytön tulkinta älyttömästä biisistä. Aivan käsittämättömän upea. Ja ei ohjelmaa ilman Jukka Kuoppamäkeä. Tekisi mieli soittaa Eikan pumppubiisi, mutta se on varmaan joillekin tuttu. Soitetaan siis tämän singlen B-puoli, Hiilenlappaajan laulu. Ja Jukkahan tässä komppailee The Boys -yhtye. Ja tämän kappaleen myötä voisi sanoa varmaan, että hei hei ja seuraavaan kertaan.
1: Joo, kiitoksia ja hei hei.
0: Joo, kiitoksia Mikollekin näistä mahtavista levyvalinnoista, mitä sai tänään kuulla. Palaamisiin.
2: Jos oisin tiennyt, minkä riesan sain, kun hain. Kun rautaruukki yhtiöstä paikkaa hain ja sain. Mä tuskin siihen duun.

Onko messu loppu? Taisin nukahtaa.

0: Minkä USA:n osavaltion varusmies kokee tavoiteltavaksi asuinpaikaksi?
1: Ohi on.

1936 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leemat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuora Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivuilla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tuosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitä sä oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne olisit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

Niin siis, rakkaattu koronanaikka. Tota noin, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz. Ja tota, se oli esittäjän nimi. Ja tota, kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähdetään. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja västärä.

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea.

Tervehdys. Ja hyvää torstaita. Kuuntelet jälleen perinteisen torstaakityyliin kosteita radiolähetystä Radio Hearin taajuuksilla. Tästä jälleen tuonne noin kello 9 asti kuulet musiikkia maailmalta ja C-kasetilta. Tervetuloa vaan seuraani. Olen Sami. Lähetyksen avaavana kappaleena kuultiin hienon hienoa japanilaista musiikkia. Ja tänään, niin kuin viime lähetyksessäkin viikko sitten, pyhitetään jälleen useampi minuutti japanilaiselle ambientille, niin kuin äsken, ja sitten toisaalta myös pop-musiikille. Pääasiassa 80-luvulla pyöritään hieno vuosikymmen japanilaisessa musiikissa, niin kuin monessa muussakin maassa. Toi äskeinen kappale oli siis japanilaisen musakollektiivin Geino Yamashiro Gumin 86 vuoden Ekofoni Rinne levyltä raita nimeltä Tain Show, eli englanniksi käännettynä kaiketi Reincarnation, eli suomeksi käännettynä jälleen syntyminen. Tämä Geino Yamashiro Gumi oli käsittääkseni satoja henkilöitä eri sosiaalisista luokista käsittävä ryhmä, joka perustettiin vuonna 1974, ja diskografia ulottuu

Ja juuri tuolloin 80-luvulla ryhmä operoi ensimmäistä kertaa syntetisaattorien itse asiassa tuolla edellä mainitulla Ekafoni Rinne-albumilla, josta siis äsken kuultu kappale oli peräisin. Se oli ensimmäinen levy, jolla ryhmä ahkeroi midin parissa, ja nämä perinteisen gamelan musiikin virityssysteemit eivät oikein helposti tuolle midikielelle kääntyneet, joten ryhmän jäsenet opettelivat koodaamaan, jotta voivat virittää heidän laitteensa, joten erittäin omistautunutta toimintaa lievästi sanottuna. Ja totta kai kaiken seurauksena luotiin kaunista musiikkia. Ja tänään kuullaan siis muutakin kaunista japanilaista musiikkia lähetyksessä vähän tuonnempana. Ajattelin soittaa kokonaisuudessaan sen noin puolen tunnin ja 10 kappaletta käsittävän miksin. ...80-luvun japanilaista musiikkia, jonka on miksannut DJ Spencer D. Kopsasin sen Visible Cloaks SoundCloud-sivulta. Pysykään siis kuulolla. Mutta nyt turinat sikseen. Antaa musiikin soida.

Juu. Tässä kun nyt on tullut... Voi vittu, että piippaa joku nyt. Ajattelut, jos teidän korvaan tulee raivostuttavaa korkeataajuuksista piipitystä. Se tulee todennäköisesti tästä mankasta. Mutta koittakaa kestää. Niin, olin sanomassa, että tässä kun on nyt tullut fiilisteltyä aika pirtanasti viime viikkoina R. Stevie Moorea. Mä oon nyt niinku hurahtanut siihen ihan täysillä ja löytänyt hänen uskomattoman musiikillisen tarjonnan ensimmäistä kertaa elämässäni, niin samalla eksyin sitten Kit Recordsin nettisivuille, josta löytyi viime vuonna julkaistu tai toteutettu R. Stevie Moore's Favorite Records Today niminen playlist. Ja totta kai piti sitä selaaman. Ja sieltä löytyi muutamia aika kivoja uusia juttuja jälleen lisää itsellekin kuunneltavaksi. Yksi niistä oli tuo juuri äsken kuultu Tupper Saucy Monumentin The Centaur-niminen kappale. Se oli Tupper Saucy Monumentin Said I to Shostakovich pitkä soitolta. Ja nyt voisi soittaa pari lisää ja noita R. Stevie Moore's favorite picks from last year. Tärätetään tästä nyt ainakin Family-nimistä yhtyettä. Heidän Laugh and Sing -niminen biisi ja sen jälkeen White Noise -yhtyeen My Game of Loving -hienous.

0: See, this is, you know, white noise yhtyeen My Game of Loving -biisi. White Noisin debyyttialbumilta An Electric Storm, joka julkaistiin vuonna 1969. White Noise oli kokeellinen elektroninen yhtye. Mulla on tuossa perustettu David Warhouse-nimisen herran toimesta paljon tuota noin niin nauhan manipulaatiota ja ihmisäänten käyttöä hyödyntänyt yhtye, jonka riveissä tuon äsken kuulun biisin ja An Electric Storm-albumin aikaan toimi myös brittiläinen elektronisen musiikin legenda Delia Derbyshire. Laitetaan vielä yksi R. Stevie Mooren suosikkibiisi. Ja tää on sitten vähän suorempaa rockmusiikkia, popmusiikkia, psykedeellisillä vivahteilla, miten se nyt haluaa tulkita. Kyseessä on australialainen, Australiassa perustettu brittiläis, skotlantilais, hollantilainen The Easy Beats, mutta siis ehdottomasti australialaista yhtyeestä on kysymys, koska bändi on siellä perustettu. Jossain hostellissa, Willowwood Migrant Hostellissa, 60-luvun puolivälissä. Soitan The Easy Beatsiltä heidän 67 vuoden Good Friday -älpyltä biisin A Pretty Girl. Tätä levyähän ei tällaisenaan tai sellaisenaan edes yhtyeen kotimaassa julkaistu, vaan se oli enemmänkin britteihin tähdätty albumikokonaisuus, joka sitten Australiassa julkaistiin kokoelmalevyn ja tällaisten EP:iden muodossa. Joka tapauksessa tässä The Easy Beats Australiasta ja kappaleensa Pretty Girl.
1: Mikä?

siinä kuulitte Bloodstream nimisen ambient palan viimeisimpänä Visible Cloaksin materiaalia, ja Visible Cloaks on siis yhtä kuin Spencer D tai DJ Spencer D, jenkki herra, joka siis ainakin tekee musiikkia Visible Cloaks nimellä, tekee myös miksejä samalla nimellä ja myös Spencer D tai DJ Spencer D nimillä. Pitää myös blogia Root Strata nimisen levyyhtiön sivuilla. Ja jonkin verran tuota Root Stratan blogia ja Root blogia on tullut seurailtua ja sieltä bongailtua muun muassa hyvää japanilaista musiikkia. Ja puhuinkin tuossa lähetyksen alussa, että aion tänään pyöräyttää kassulta kopsaamani japanimiksin noin puolituntisen kokonaisuuden, jonka on koostanut juuri tämä edellä mainittu Spencer D. Japanilaista musiikkia, lähinnä popmusaa, elektronista 80-luvulta. Tämä miksi on tehty alun perin Into the Woods -nettisivustolle, jota en muuten onnistunut löytämään, siis tuota nettisivustoa kun yritin etsiä, sieltä tuli jotain ihan muita tuloksia kuin olisi pitänyt. Se nyt ei ole tässä tapauksessa olennaista, joten pidemmittä pirun lätinöitä tässä seuraavat puoli tuntia kosteita 26. omistetaan japanilaiselle musiikille 80-luvulta. Ja miksin on koostanut siis DJ Spencer D. Ottikaahan. Kuuntelet Radio Hearia.

0: tuli tossa taas pientä misinformaatiota jaettua koskien Spencer Deeta ja hänen musikaalisia alter egojaan. Hyvin tulee tätä pohjustustyötä todellakin tehtyä. No, minähän leikin vain radiotoimittajaa. Ja puhunkin yleensä vain siitä syystä, koska niin nyt yleensä radiossa tehdään. On aika siis jälleen korjata faktoja. Spencer D. siis Spencer Doran koko nimeltään. Ei suinkaan tee musiikkia Visible Cloaks nimellä, vaan Cloaks nimellä ambienttia. Joo. Ja soitinkin tuossa ennen tätä japanimiksiä, jonka samoin Spencer oli siis kasannut. Soitin Cloaksin Bloodstream-nimisen ambient-palan Visible Cloaks nimellä. Hän esiintyy ainoastaan tuolla SoundCloudissa, mutta muuten normaaliolosuhteissa ilman Visible-etuliitettä. Onko tämä nyt selvä? Minulle ainakin. Myös Into the Woods nettisivusta löytyi, kun vaihdoin .com osoitteen .tv:ksi niinkin helposti. Ja sieltähän löytyi vaikka mitä musiikkiin liittyvää, lähinnä siis muun muassa playlistejä. Ten songs to my paper towel tube stuffed with dryer. Tai ten songs to my astral projection research. Ja myös tuo Spencer Dean. Ten songs to my transparent coffee table, joka äsken kuultiin, löytyy intothewoods.tv-osoitteesta. Ja no, en minä nyt jaksa tässä alkaa luettelemaan, mitä kaikkea sieltä löytyy. Menkää katsomaan, jos hänkään kiinnostaa. Tein myös pientä researchia äsken kuultujen biisien esittäjistä ja biiseistä. Niitä oli hieman haastavampaa löytää, koska tuonne internettiin ne oli merkitty suurimmaksi osaksi näillä ihmeellisillä Japanin numerosymboleilla, numerokirjainsymboleilla. Mutta, onneksi on Google Translatorit ja muut komeat keksinnöt, niin kyllähän ne artistit sieltä sitten kaikki löytyivät. Toivottavasti nämä nyt oikein menevät. Mä nyt aion lukea ne tässä järjestyksessä. Äsken kuultiin siis Kenji Omuran Seiko is Always on Time, Moonridersin Birthday, Ruichi Sakamoton Boku no Kakera, Pekkerin Ketchoppu, Sunsets, An Antenna, Logic Systemin Automatic Collect, Automatic Correct, ja sitten jälleen Ruichi Sakamotoa E3A, ja sen jälkeen kuultiin Aragonin Polarissa, jonka soitin myös viikko sitten lähetyksessä. Nyt se tuli uudelleen, ei se mitään, se on hyvä biisi. Masumi Haran A Vectop of the Night of the Middle of the Night. Tuosta olen kaikista eniten epävarma, oliko se biisi, mutta toivottavasti se meni oikein. Ja sitten viimeisimpänä tässä japanimiksissä kuultiin Marjahin Shinzo no Tobira. Puolisen tuntia on vielä kosteita 26 jäljellä. Ja koitetaan käyttää siitä mahdollisimman iso siivu musiikin kuunteluun.
1: Frankie and our gang with Leopard Skin Phone.

maailmanhistorian kovin räppääjä, ghanalainen highlife hahmo Atakak siinä tietysti asialla. Tätä suosikkiartistia on tullut soitettua ennenkin kosteita lähetyksissä ja tullaan soittamaan vastaisuudessakin aina maailman loppuun asti. Tässä on vartin verran vielä ohjelma-aikaa jäljellä. Pari tuntia on mennyt nopeasti jälleen. Toivottavasti teitä on siellä vastaanottimien äärellä ollut, teitä kuulijoita. Eskusto kiittää. Palaamme mahdollisesti jälleen ensi viikolla samaan aikaan, samalla kanavalla, sorvin äärelle, uusin kappalevalinnoin ja uusin kujein. Ehkä myös huolellisimmin välispiikein. Tuskinpa vaan. Pannaan tästä vielä tulemaan pari valittua. No, ei kerrota sen enempää. Paitsi sen aion kertoa, että soitin tuossa aikaisemmin The Idle Race -nimistä bändiä. Hieno 60-luvun psykepoppibändi. Mitä se psykedelia edes tarkoittaa musiikissa? Kertokaa minulle se. Anyway. Hieno bändi 60-luvun Britanniasta. Soitin heidän The Birthday -biisin. Ja tässä lähetyksessä kuullaan vielä loppumetreillä The Idle Racein silloisen laulaja kitaristin Jeff Lynnen erästä toista bändiä. Erästä hieman tunnetumpaa bändiä. Kuunnelkaapa vaikka. Mutta nyt sitä ennen kuitenkin. Pet Shop Boys.

0: Morjes.
1: Yes.

tultiin just Turusta ja sinne me vielä mennään takas tänään illalla. Yes. Mutta ensin soitetaan.

0: Vielen Dank sehr.
1: Seuraava biisi, Valon säteet. Järkevä valinta.

Mira, Fabio, se oli valaista. Seuraava biisi on Murto. Kertoo murrosta.

0: Kiitos oikein paljon.
1: Seuraava biisi on nimeltään Matka. Kertoo matkasta.

0: kiittää sinua oikein paljon.
1: Kiitoksia.
0: Urku Saalon soitti Jukka Herva, niin kuin totesinkin tuossa mahtavaa.

0: Sí, está espanto.
1: No eran quejas. Yes.

¿Cómo saben las japonesas?

0: Kiitoksia oikein paljon.
1: Kiitoksia oikein paljon.
0: Tosi mukavaa olla täällä ja arvostan tosi paljon, että olette tullut täällä meitä näköjään. Teltta on tattomaan. Moi. Kaikki hajoaa.

0: Tida.
1: Seuraavaksi Almanakka.
2: Almanakka.

0: Kiitos oikein paljon. Kiitos.
1: Bassossa tänään ja aina Jallu Jalonen.

0: Vielä pari.
1: Kaksi vielä.
2: Seuraavan kappaleen laulaa Janne Kauppinen.
0: Kiitoksia.

Nyt loppuu se Jeesustelu. Kohta alkaa avaruusdiskot aika teatteri.

0: Nyt loppuu se Jeesustelu siellä. Sana tulee ja tappaa.
1: Hyvää iltaa. Realkaa.

Hyvää iltaa, Karakateatteri. Ja aloitettiin Appara Torgan kvartetilla Islannista. Se oli tuollainen aavikon julkaisema tällainen joku EP, missä on näitä jotain aavikon kaltaisia bändejä pohjoisesta, ketkä soittaa Yamaha-urkuja. Soitetaan seuraavaksi maskuliinista musaa lisää. Jee. Jaakko Enna Kalevi.

Jes, siinä oli Jaakko ja Kalvi uudelta levyltä Macho. Kun on seuraavaksi mitä Kauko Röyhkälä asiaa tästä samasta aiheesta.

0: vaan mulle sen, mikä mieltä saadistaa ja sisälläsi painaa.
1: Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin kyyneleitä vuodattaa. Macho, kyllä mieskin saa jos haluaa heikkoutensa paljastaa, se on todellista vahvuutta.

0: céu, todo mundo está morto.
1: Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin kyyneleitä vuodattaa. Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin saa jos haluaa. Heikkelistä vahvuutta.

0: pahasta. Se on todellista pahuutta. Pahuutta.
1: Jee. Siinä röyhkäräyttäjä Lehtisalo. Kauko röyhkä on 25. päivä tuolla pub katseessa Jyväskylässä. Kannattaa mennä katsoa. Se on kai ilmanen. Tai näin mulle on kerrottu. J. Karjalaista ja veli-Matti Järvenpäätä. Täältä levyltä Paratiisin pojat. J. Karjalainen teki muutama vuosi sitten Ennen Jukka-levyn, jossa se soitti sitten semmoista Amerikan suomalaista musaa. Tää on vähän jatkaa haitaria. Meni pitkään ennen kuin mä itse sain tää hommattua, vaikka mä tykkäsin tosi paljon siitä aikaisemmasta, mutta nyt mä oon saanut tää. Kiitos Vaatulle ja Niilalle. Mä sain tän Niiltä synttärilahjaksi. Kuunnellaan Paratiisin pojat.

Karjalainen ja veli Matti Järvenpää, Paratiisin pojat levyltä nimikko kappale. Seuraavaksi kuunnella vähän David Bowieta. Tuttu saa skedeleffasta kuin Keep on Pushing.

0: Yes. Tota.
1: Siirrytään eteenpäin, jatketaan tota skeittileffa. Seuraavaksi adolescentsi. Alien workshopi uudesta leffasta varmaan. Varmaan monet tunnistaa kyllä.

0: got a butthole.
1: Yes, siinä oli Adolescence. Kuunnellaan seuraavaksi Kemenen armeijaa. Tässä on terveiset Suomen puolustusvoimille. Tehkää työtä, jolla on tarkoitus.

tällä mieleen on. Joo, Suomessa voi saada nykyään ilmeisesti sakot esimerkiksi oluen juomisesta julkisella. Kuunnellaan tästä Suomen kaksinaismoralistisesta päihdepolitiikasta oma argumentti tällaisilta Manuilta. Tässä on tällainen punkkibändi kuin Tripla Ränni. Ja näillä on hieno kappale tähän aiheeseen.

Joo, joo. Siinä meni tripla ränni. Pitäät myi viinaa, dubi tuli siihen perään sitten. Jep, jatketaan tällaisen Jamaikan kanssa tässä seuraavaksi. Junior Raid ja Howlin' Pull Up.

OK, siinä oli Junior Raid. Seuraavaksi kunnolla kiltit ihmiset. Kasette. On takia vähän huono, tuhnunen äänenlaatu näissä tässä seuraavassa kappaleessa. Tää on kasetilt ripattu CD:lle ja kuuluu ulos. Tää on siis kiltit ihmiset kasetilt tällainen joku ihme bonusbiisi, ei tältä taida olla mitään nimeäkään. Mutta nykyisin Clouds nimellä dubsteppia ja sitten tässä kyseisessä biisissä on fiittaamassa myös me poika. Mutta ei anneta se haitata. No kyllä täältä jotain lähtee ulos.

tässä ja nyt. Pysähdyn hetkeksi miettimään kasvele ympärillesi, mikään ei rajumpaa. Kerro siitä ystävillesi, aika alkaa ajattelemaan, mikään ei ole rajumpaa. Heti tulee lisää kysymysmerkkiä, kun sen asian tajua. Mikään ei ole rajumpaa kuin se, kun rakastuu uudestaan. Viimeksi paloin nuotio, nyt hovio roikua. Pelotta edes miettiä rajuvaa asumensa. Mikään ei ole karumpaa kuin se, että maailmaa johdetaan tunteista. Karua huomata, että moni on onnellinen sairaan avulla. Liian monia kasvattomia ihmisiä kävelee vastaan vanha päivä. Nyt viettää rajua elämää, joskus tulee vastaan seinä. Mikään ei ole rajumpaa kuin tää uskottajälä. Mikään ei ole rajumpaa.

Joo, siinä oli kiltit ihmiset. Kiitos Jyrille. Jyrille tosta CD:stä. Mä en tiedä, toivottavasti tää ei kauheasti pätki. Aikaisemmin on ollut vähän ongelmia tuon signaalin kanssa, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta... Mutta seuraavaksi kuitenkin Lloyd Parks ja Mafia. Tää on omistettu Villelle ja Jyrille ja kaikille mafiosoille. Jes, täältä tulee.

Yeah. That's the Wayne Jarrett, yeah. Sata Dread. Mafian ja Fluxin käsittelyssä.

Joo, kuunnellaan seuraavaksi tota Lightmanin uudelta levyltä neljäs raita, Laws of Nature. Siis ei Laws of Nature, vaan Laws of Nature, luonnonlait. Ja tota, tää Lightmanin uusi levy on julkaistu just vinyylinäkin. Painos meni vähän aikaa, mutta tota, nyt on tullut. Kuunnellaan.

Lightman, Malmin August Pablo. Uusi levy kuulostaa ihan helvetin hyvältä. Siistiä, että vinylipainoskin on tullut jo kauppoihin. Käykää tsekkaamassa. Julkaisijana Fat Belt Records. Okei, nyt tässä kun ollaan kuunneltu hetken aikaa Malmin Augustus Pablo, niin soitetaan seuraavaksi ihan oikeeta Augustus Pablo. Vuodelta 80 Minstrel Chants Message-levyyhtiöllä. Sain tänään tän Seiskan postissa, mun kaveri Pete oli vierailu Jamaikalla. Käynyt siellä Pablo vanhassa Rockers International -kaupassa ja sieltä sitten löytänyt tämän julkaisun. Eli nyt Augustus Pablo ja Minstrel Chants vuodelta 80. Saattaa rohista vähän.